NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Du lytter nå til Radio
6: Bø. Å, Gud fader! 79 er trykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
7: Og bongen din, han er helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitet.

Kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningssida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles i én felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestmanns beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Bingo studio.
6: Hallo, bingo på 22.
5: Nei, vart det sånn?
6: Det ser sånn ut, ja.
5: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
6: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
5: Ja.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Opplev Moddy og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddy og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen!
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Dette Radio Bø.

En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: express your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: tudelideisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller... Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland.

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut i streik. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl. Du lytter nå til
2: Radio B. Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bø sin formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, vi startar med lite livemusik I starten av förmiddagen på Radio Bø. Fredag det blir 19 juni. Hjärtligt välkommen säger Ted Ivar Paulsen och Fredis Juliusen från detta studio där vi alltså kört igång med Opus och Life is Life. En ja, rett og slett en live-innspilling fra 1984. Og så det jo sånn at dette bandet Opus, de fra Østerrike, og låta ble, kan vi kalle for at det var, ble en globalt fenomen. Den klatret til førsteplass på hitlisten over hele Europa, og inkludert da I Norge. Det litt sånn sommer over den der låta der. Vi skal se litt på saken. Vi skal inn om de her to timene fra Studio Radio Bø. Hva blir skjeden til Strønstad skole og eiendommen som ligger idyllisk til langs midnattsolveien I Hadsel? Vi har tatt en prat med Marit Holm Nilsen I Strandlandet og Raftsundet lokalutvalg, som hele tre ganger på et halvt år har bedt Hadsel kommune om et møte. Vi skal til Bø Skyttelag, som arrangerer Nordnorsk Mesterskap I skyting I Bø, 24. til 27. juni. Og dette det største skytterstevnet I Nord-Norge, og det mange ting som skal være klart når det kommer tett på 400 skyttere til Bø I neste uke. Og så det sånn at kommunestyret I Bø vedtok mot en stemme å harmonisere formueskatten med resten av kommunene I Norge. Ja, så skal det handle litt om steikende sko, feske, burger også I dagens sending. Har vi litt konkurranse å by på? Ja, da Frøydis, hun har satt sammen 14 bokstaver I dag, hulter til bulter, stokk de om og kom fram til et løsningsord. Og jeg inne og ser litt på konkurransen nu, og hintet I dag, det folkelig feiring knyttet til sommersolverv. Altså folkelig feiring knyttet til sommersolverv. Og det var 14 bokstaver. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en liten titt der, og så skal vi slippe til Frøydis bak mikrofonen om litt, og se litt nærmere på dagens konkurranse. Torsdag kveld rykket nødetatene ut til en trafikkulykke I Bogen I Evenes. To kjøretøy var involvert. Det ene av disse var en uniformert politibil fra utrykningspolitiet. Tjenestebilen var under utrykning til en ulykke I Harstad. De involverte personene ble sjekket av ambulansepersonell og vurdert som uskadd. Politiet gjorde undersøkelser på stedet. Torsdag kveld avholdt utrykningspolitiet laserkontroll på Ørsnes I Vågan. Sju førere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 77 km I timen, og det var 60 zone på stedet. Torsdag kveld rykket nødetatene ut til Andenes etter melding om at en person var påkjørt. Skadegraden var ukjent. Det skal være tre fotgjengere på stedet og to personer I aktuelt kjøretøy. De tre fotgjengerne alle oppegående. En person ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Vedkommende ble fraktet videre til sykehus. Politiet gjorde videre undersøkelser I området. Føreren av kjøretøyet ble pågrepet, sak ble opprettet og politiet I gang med etterforskning av hendelsen. Politiet skrev fredag morgen at føreren av kjøretøyet pågrepet av politiet. Sjåføren ble arrestert fordi at vedkommende hadde kjørt fra trafikkulykka. Fredag morgen rykket politiet ut til melding om trafikkulykke I Andøy sentrum. To kjøretøy var involvert, ikke meldt om alvorlige personskader. Det er ingen mistanke om kjøring I beruset tilstand her, og det kun snakk om kun materielle skader I den ulykka. Og fredag morgen gjennomført utrykningspolitiet I Lofoten laserkontroll på E10 I 80 kilometer I 80 zone på Lofast. Ni førere fikk forenklet forelegg, og det også meldt om laserkontroll I 60 zone I Vågan, der sju førere fikk forenklet forelegg. I tillegg så fikk en fører forenklet forelegg for forbikjøring, hvor det var skjeltet av forbikjøring forbudt. Det var altså utrykningspolitiet som har hatt kontroll på Lofast.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, vi har jo hatt sol de siste dagene, I hvert fall en del av dagene. Nå det litt mer grått der ute, og så kan det bli noen dropper som dukker opp. Nordland får I dag sørvestlig opp til fresk bris utsatte plasser. Fra I ettermiddag øst eller sørøst bris, I kveld øking til fresk bris utsatte plasser. Det blir skyer eller delvis skyer, og det blir noen perioder med regn. I Troms så blir det bris av skiftende retning, tilskyende og litt regn. Fra I ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær. Vi skal over til prognosene for I morgen lørdag, og da skal Nordland få sørvestlig opp til liten til stiv kuling. Fra om ettermiddagen minkende og dreiende til vestlig frisk bris. Skyer eller delvis skyer, først på dagen regn, uttrykt for lokal tåke I Lofoten. Fra om ettermiddagen lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Om kvelden regn og regnbyger I sør, uttrykt for torden I indre strøk. Ja, så var det Troms I morgen lørdag, østlig og sørøstlig opp I Fresk bris utsatte plasser på kysten og røslig fresk bris til liten kuling. Skyer eller delvis skyer. Fra morgenen regn som beveger seg fra sør. Fra ettermiddagen dreiende til sørvestlig liten til stiv kuling utsatte plasser. Lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Avtagende vind utover kvelden. Klokka 11 I dag så hadde Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 12, Evenes Lufthavn 15, Narvik 14 grader. Stokmarknes Lufthavn 13, Sortland 13, vi går til Rotvær I Løddingen og tar også med Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, alle der med 12 grader. Så det Myre I Øksnes med 15 grader, og også Hamarøy I Innhavet 15 grader der, nå I formiddag klokka 11.
2: Tunnelideisene, dette Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisernes turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
5: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
4: Ildstedet.no
6: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: No time to talk, Jonas Brothers påsto det. Da vi gått I gang med formiddagen på Radio Bø, og nå skal vi se litt hvordan det står til ut I trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen I Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt ved trafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet pågår frem til I dag, fredag 19. juni klokka 19.00. Det gjennomføres veiarbeid I Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Og tunnelen blir stengt I begge retninger hver natt fra klokka 23 til 06.00. Og under stengingen da på natterstid så det et gjennomslepp for trafikken, og det klokka 02.00. Altså skal du da gjennom Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy på natta, så det altså klokka 02.00. Det kun et gjennomslepp. Ellers så det da... Nu I sommer så det fri ferdsel I begge retninger på dagtid. Statens vegvesen sier at bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetiden etter stengingen. Det melder Veitrafikksentralen I dag. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten? Skulle dukke opp noe I trafikken under vår sending, så det bare å ta en liten telefon til oss, så skal vi få det formidlet på lufta. 76 11 40 50, eller I tekstmelding du sender til 41 45 40 50. Skriv du bare inn det du har opplevd der ute på veien, og så sender du det til 41 45 40 50, så skal vi få tatt med din trafikkmelding her hos oss.
2: Rumless, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Hun heter Gunn Kvåle og sang tilbake til meg her i formiddagen på Radio Bø. Hva blir skjebnen til Strønstad skole og eiendommen som ligger idyllisk til langs midnattsolveien i Hadsel? Skolen og eiendommen er på en måte satt på vent, og Strandland og Raftsund lokalutvalg, de har tre ganger på et halvt år bedt Hadsel kommune om et møte. Vi har tatt en prat med Marit Holm Nilsen i Strandlandet og Raftsundet lokalutvalg.
1: Dette rommet her har jo vært brukt til klasserom. Så ble det behov for barnehage, og så ble det da gjort om til sløyd eller håndarbeid. Da. Ja.
2: Barnehagen og skolen var hjertet i bygda. Hva bruker skolebygget til nå?
1: Ja, skolen har bestandig vært hjertet i bygda, både den gamle og den del, eller det vi sitter i nå, og det er jo fremdeles hjertet i bygda. Vi bruker skolen hver uke. Vi har jo en del unger, selv om vi ikke har skoledrift her, men vi har jo en del unger som går på hver sine skoler som hører til bygda. Så de har hver tirsdag klubb, hvor de får lov å møtes her. De har en del aktivitet, både de kan lage ting og gjøre ting i lag. Vi har lag og foreninger som har møter her. Vi har åpen kafé for oss som har levd det i stund, sånn cirka en gang i måneden. Så har vi trening, hvor at vi møtes en gang i uka og trener. Så har vi jo en fantastisk fin gymsal, hvor at vi hadde jo idrettsforening, som dessverre er nedlagt nå, men den jobbet sånn at vi fikk en klatrevegg i gymsal. Og den brukes også, hvis folk har lyst til å komme innom, og hvis de ungene har lyst til å klatre litt, så har de muligheten til det. Vi har flere her som har bratt kort, så det går veldig greit å gjøre. Så skolen brukes som hjertet i bygda ennå.
2: Men dere er sett på vent på en måte med både barnehage og skole. Hva du tenker rundt det?
1: Ja, vi er jo sett på vent. Det ble jo sånn at det ble så lite elever for tre år siden, så de valgte jo foreldrene selv å tenke litt alternativt på hvordan det kunne være for de elevene som ble igjen. Og de valgte da å si at vi pauset litt, for de syntes det ble litt lite elever. Det er jo ikke bare enkelt, det er jo ikke bare her det skjer, men det skjer jo ellers også at det blir bygda blir mindre, det blir mindre folk, og blir vi mindre folk, så blir vi selvfølgelig mindre unger. Det er jo kjempesynd at det er sånn, men sånn som nå, så har vi fått en familie som flyttet hit med to unger. Vi har en fantastisk flott bedrift i Bømyra, Nordlense, som har veldig mye folk, og som er jo en verdensbedrift. Og så er det jo snakk om test- og øvingssenter. Nå ligger det litt ute i det blå, men allikevel. Så jeg tenker at ser du litt stort på det, så bør det i hvert fall inntil videre, bør vi jo ha bygget her, og det bør jo være her sånn at man har en mulighet til å se i fremtiden en utvikling for blant annet de som er kommet.
2: Hva mener folk her på Strandlandet om mulig gjenåpning av skolen og barnehagen?
1: Det er jo kanskje litt vanskelig. Akkurat nå så har vi vel kanskje ikke nok unger til det. Men vi har snakket om første til fjerde klasse, og det jobber vi med nå for å, det har vi jobbet med for å se om vi kunne få det til. For det er jo noen som skal begynne i første klasse i andre klasse, og det er klart, skal du over fjorden, så det var et alternativ her, så blir det litt vanskelig. Nå får de muligheten til å gå på Løpstad. Men foreldrene her vil jo svært gjerne, i hvert fall at de aller minste skal få gå her, og at barnehagen kan være åpen.
2: Dere har vært en rekke ganger og snakket til kommunestyrerepresentantene. Dere ønsker jo i avklaring rundt dette bygget her. Hva skjer med bygda hvis kommunestyret skulle gjøre et vedtak om å selge dette bygget?
1: Det er vanskelig å å svare på det, fordi at sånn som vi tenker i dag, så har vi bygget og vi bruker det. Og vi vet at det er mye usikkerhet rundt det, og vi som sagt jobber opp mot kommunen for å få en avklaring og få et klart svar. Jeg vil vel egentlig heller si det sånn at vi bruker bygget sånn som vi har det i dag. Og hva som eventuelt blir i morgen, det tar vi når det som kommer i morgen.
2: Men med de aktivitetene dere har, så fortell vel det at dere trenger dette bygget?
1: Ja, vi gjør jo absolutt det. Vi trenger bygget, og det er den eneste kommunale tilslutningen vi har til Hassel kommune. Jeg kan jo også si at vi har jo bibliotek her. Det glemte jeg jo også i sted, og det biblioteket brukes jo av flere folk i å låne bøker og sånn, og det er jo også en del av et kommunalt tilbud. Vi har jo ikke noe annet, det er jo, kommunen har jo ingenting annet her. Så bygget trenges, vi trenger bygget, og vi bruker det, det gjør vi. Det er jo, som sagt, det er jo hjertet i bygda på alle vis. Og det bygget favner jo alle, om du er liten eller om du er gammel.
2: Så har det dukket opp litt sånn spørsmål rundt rasfare fra Strøna mot dette bygget. Er det noe dere tenker på mye? Det har jo dukket opp i media.
1: Ja, det dukket jo plutselig opp i media. Vi fikk jo plutselig beskjed om at vi kunne ikke gjenåpne skolen fordi at det var rasfare. Nå har jo ikke jeg bodd der hele mitt liv, da, men jeg har jo pratet med de som har bodd der hele sitt liv, og det er jo aldri rast en stein. Vi bor jo under et fjell, det ras stein oppe i fjellet, det gjør det jo alle fjell. Det har aldri gått noe ras her. Men det som er med akkurat det, det er jo det at NVE har jo laget til ny tekst 17, så det er så fint heter. Og i den så står det jo det med at det skal utredes for rasfare når du bor under et fjell. Kommunedirektøren kom jo ut og sa det at de ville jo ikke åpne fordi at det var rasfare. Lokalutvalget i lag med private sponsorer har jo da gått god for at vi må jo få det undersøkt, og vi har stillet penger til disposisjon for å få tatt en test på det. Altså de kom, noen som kommer inn og ser på det. Men vi har ikke fått noe svar ennå på det. Men de som bor her, og som bor her, det bor jo folk på hver side av skolen, ikke sant? Og sånn. Her er jo ingen som har hørt om noe rasfare. Og det er ikke så veldig mange år siden hvor selv kommunen seilte et bygg rett ned for veien av skolen. Så nei, det er denne nye tekst 17, og hvordan det funker egentlig, det er jo litt usikker å si, men vi må jo få det testet uansett.
2: Hva tid håper du dere kan få svar på alt det der, og få det avklart?
1: Nei, altså, så klart, så snart vi får svar på ting, så vet vi hva vi har å forholde oss til. Og at vi får en felles forståelse og en felles virkelighet av hva er egentlig dette for noe. For sånn som nå, så er det veldig mange spørsmål og veldig lite svar.
2: Dere håper selvfølgelig at dere kan få beholde dette bygget. Det er viktig for lokalsamfunnet på Strønstad. Det er ingen tvil.
1: Nei, det er ingen som helst slags tvil, og om det ikke blir i dag er unga nok til å være i bygget med skole og barnehage, så er det ingen som vet hvordan morgendagen kan bli. Og det som jeg sa i stedet her med, vi har verdensledende bedrift, ikke sant, i Bømyra, og med testsenter og med utvikling som plutselig skjer, så tenker jeg, det er jo egentlig ingen som kan si hva morgendagen bringer, men at vi i dag holder liv i bygget, ja, det gjør vi.
0: Og det var Marit Holm Nilsen i Strandland og Raftsundet lokalutvalg. Og Vesterålen Online og Vesterålens Avis skriver i dag at lokalutvalget ser med stor bekymring på at de ikke har vært involvert i prosessen som er igangsatt om salg eller avhending av eiendommen. Og det sier altså Strandland og Raftsund lokalutvalg i en ny henvendelse til Hadsel kommune. Han Yngve Johansen, som er leder for Raftsund og Strandland lokalutvalg, han sier blant annet at de tre ganger på et halvt år har bedt om et møte med Hadsel kommune i denne saken. Du hører på formiddagen i Radio Bø, og nå skal vi kjøre i gang med Hellbillies. Du skal få ei krasafaren Steinbø.

0: Ja, det svinger bestandig like bra når Helbelis kommer med sin krasafaren Steinbu. Du fikk her I Radio Bøs formiddagssending straks 11:50. Da det vel på tide å åpne mikrofonen til Studio 2, og der det hun Frøydis Juliussen som klar. God dag, Frøydis.
1: God dag til Divar.
0: Og hvis noen sier at, ja, det var en merkelig stemme på Frøydis Juliussen I dag, det jo Frøydis som sitter.
1: Ja, jeg har bare lagt om stemmen.
0: Du har lagt om, ja. Ja. Så du får høre litt mer.
1: Ja, men det til Divar, for at jeg var ute og spikket I nordøstkulingen med for lite klær. Jeg tror det det som årsaken. Så, vet du hva å spikke?
0: Å spikke?
1: Ja, det sa vi når jeg var unge, men vet du, det jo så lenge siden. Men det betyr at jeg for og gikk halvnaken ute, så de brukte å si. Så jeg hadde antagelig for lite klær på meg.
0: Ja, jeg trodde dette var prisen du måtte betale for å møte han Dag Otto Lauritzen.
1: Og kanskje jeg tar feil. Vet du, det har jeg faktisk ikke tenkt på.
0: Det var jo litt snikvinn da vi møtte han Dag Otto med Vinjesjøen.
1: Det var han Dag Otto som gjorde hele greia.
0: Ja, men... Så, ja. Det koster.
1: Ja, det koster.
0: Å møte kjendisen.
1: Ja, det koster.
0: Sånn det.
1: Vet du hva? Det har jeg ikke tenkt på, men selvfølgelig det det.
0: Nei, men med din sånn Bonnie Tyler-lignende røst, så skal dette gå veldig bra, Frøydis.
1: Ja, jeg tror nå det. At det går an å forstå hva jeg sier.
0: En liten sommerforkjølelse.
1: Ja.
0: Det kan skje. I dag det faktisk skolebrødets dag.
1: Ja.
0: Ja, og det kjenner jeg at det har vært godt.
1: Ja, jeg tror vi må for å gå over veien etterpå og kjøpe oss et.
0: Tror du det finnes over veien?
1: Ikke, jeg vet ikke.
0: Men du skal litt innom skolebrøds dag, for du har funnet litt fakta rundt det.
1: Ja, I dag, fredag den 19. juni, det skolebrøds dag. Den gode, fine vetebollen med deilig eggekrem og søt melisglasur. Skolebrød, også kalt skolebolle, tolløres, purke, olabolle, pai og skillings. Kjært barn har mange navn. Bollen dukket trolig opp på 1950-tallet og har med tida blitt en av folkets favoritter. Skolebrød en av de mest spiste vetebollene I Norge. Den spesielt populær blant skoleelever. Også I utlandet faller skolebrød I smak. Blant annet på et bakeri I New York kan man få kjøpt norske skoleboller. Opplysningskontoret for brød og korn har etablert skolebrødets dag til siste fredag før sommerferien. Etter et flittig år på jobb eller skole det lov å kose seg litt. Bakerier over hele landet vil markere skolebrødets dag I år for 9. gang, fredag 19. juni 2026. Det finnes noen regler for hva et skolebrød Søte veteboller med eggekrem, med eller uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Men det finnes også flere lokale varianter. Hvordan man spiser bånd kan være nok så individuelt. Noen sparer det gule til slutt, andre gomler I seg kokosen på toppen først.
0: Ja.
1: Hurra for skolebrøds dag!
0: Hvordan spiser du skolebrød?
1: Jeg tar det så på toppen først.
0: Du tar toppen først.
1: Enn du da?
0: Ja, hva gjør jeg egentlig? Jeg tror jeg sparer det gule til slutt.
1: Ja, ja. Kanskje. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det forskjell.
0: Men det godt.
1: Det kjempegodt.
0: Bruker du å bake skoleboller selv?
1: Nei, jeg ikke noe flink til å... Jeg bruker ikke å lage så masse ut av de. Det gjør jeg ikke.
0: Nei. Det bedre å liksom finne bakere og stekke inn om og få de ferske
1: for det ikke så ofte jeg spiser det, men...
0: Nei. Men dette markeres altså over hele landet av bakerier og butikker som feirer denne folkefavoritten.
1: Ja, det har ikke jeg hørt før.
0: Nei, det var nytt for meg også. Ja. Men da vet vi altså at I dag, fredag 19. juni, så det skolebrøds dag. Og nå fikk jeg enda mer løs på. Du bare flir, du.
1: Ja.
0: Ja, nei, men du må renne over veien
1: etterpå. Jeg skal renne over veien.

0: Nei.
1: Og jeg slet med en bokstav, husker jeg.
0: Ja, men jeg skal heller hjelpe deg da.
1: Men det er veldig greit å bare holde litt ved like, ja. Så ja, det er helt ok.
0: Ja.
1: Men skal du ta gutte-jentenavn annen hver, eller hva du kjører på med?
0: Nei, jeg tar bare jentenavn i dag.
1: Bare jentenavn i dag?
0: Ja.
1: Ja, da har du 14 og veldig mer, skal
0: jeg
1: til å si.
0: Ja. Da begynner jeg. S. Selma. N. Nina. K. Kaja. A. Anja. F. Fina. E. Elin. N. Nora. T. Tina. S. Sonja. A. Anita. T. Trine. H. Henriette. A. Anna. Og N. Nora.
1: Ja, jeg tror faktisk du mye flinkere enn meg, for du klarte å ha forskjellige navn selv om det var like bokstaver.
0: Det jobber jeg mye med for å få til.
1: Du har det, ja. Ja, for jeg bruker å lande på det der samme hele tiden. Ja. Ok, så var det min tur.
0: Ja.
1: Da er det fonetisk, og så må du komme inn på øret og si fra hvis du hører noe rart, at det her blir det helt feil, det han Pølsen serverer. Men jeg husker i hvert fall den første, det er Sierra. Er du enig der?
0: Ja.
1: Og så har vi N november. K kilo. A alfa. F foxtrot. E ekko. N november. T tango. S sierra. A alfa. Og så er det T tango igjen. Og så er det H. Den tror jeg er hotell.
0: Ja.
1: Ja, det er bra det. Og A alfa og N november. Kan du bekrefte at dette...
0: Jeg kan bekrefte.
1: Ja.
0: Jeg kan bekrefte.
1: Det er bra. Jeg bestod den der.
0: Du har bestått testen.
1: Flott.
0: Ja.
1: Og når de har stokket om på de her 14 bokstavene, da må de ringe deg.
0: Ja, da skal de ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller sende en sms til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, og det er en gavekort på verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. I tillegg så er du med på en trekking av en ukespremie, og det er en pakke med flakslott.
1: Mm. Den skal vi faktisk dele ut i dag.
0: Ja, den skal vi faktisk dele ut i dag.
1: Ja.
0: Du kan delta frem til klokka 12.15.
1: Ja.
0: Skal vi ta da hintet?
1: Ja, litt hjelp på veien.
0: Folkelig feiring knyttet til sommersolverv.
1: Folkelig feiring knyttet til sommersolverv. Ja, og hvordan går det så langt? Ja, 25.
0: Ja, og så er det fullt av så ring her nå mens jeg er på.
1: Så, så bra.
0: Nå skal dere bare fortsette å ringe inn, for at nå... Jeg er ledig.
1: Nå er du ledig. Da skal Frøydis få lov å koble ut headsetet sitt. Der er hun borte, og så er hun klar til å ta imot på 76 11 40 50 hvis du har løsningsordet på plass. 76 11 40 50 kjenner du direkte til Frøydis. Eller hvis du ikke vil stå i noen sånn telefonkø her, så sender du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Du kan også være med frem til 12:15, og konkurransen ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Lykke til!
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Kos deg på formiddagen.

0: Idyll på formiddagen i Radio Bø fra Postgirobygget, den hører med når det er sommer. Forrige helg så var det markedsdag på Strønstad i Hadsel. Arrangementet under Strøna har siden 2009 jobbet for å skape positivitet rundt bygden langs midnattsolveien. Og da Radio Bø var innom der, så hørte vi rykter om noen berøkta steike gode fiskeburgere. Ja, det går unna med burgere her på under Strøna. Er det du som er grillsjefen?
1: Nei, jeg vil bare hente inn, skal jeg til å si. Det er akkurat nå det er jeg som står hovedansvaret.
0: Ja, det er full trøkk her, navnet ditt.
1: Ja, Helge som står her.
0: Ja, da. Og litt her i bakgrunnen.
2: Hei, sånn. Det var Andreas. Ja. Det går unna i grillen her, så det er bra trøkk. Ja da, det er det. Men det er bare trivelig det. Ja da.
0: Dere selv mange burgere, har du tall på det?
2: Det har jeg ikke tall på. Og så skal du se, vi tok jo over klokka ett her, og vi så jo det at de som var før oss, det var fullt trøkk for å si det sånn. Så der er gått unna.
0: Men det går rykter om verdens beste fiskeburgere her.
2: Ja, det stemmer det.
0: Så, hva er hemmeligheten?
2: Nei, hemmeligheten, det er rett og slett kjærlighet. Det er hemmeligheten. Jeg har ikke laget dem selv, men jeg vet at de er gode.
0: Det er det vi får vite om de burgere, Andreas. Ja. Hva dere har som tilbehør til burgerene? Hva dere ordner til?
2: Da har vi en dressing, og så har vi en salat, løk og tomat, og litt ketchup. Så det er veldig enkelt, men da har du på en måte det du trenger på en burger. Så det, du må jo få prøve en, kanskje.
0: Jeg skal ha med en etterpå, det har jeg bestemt meg for. Jeg går og venter på godsakerne her.
3: Vi skal åpne opp noe, eller er vi good? Nå tror jeg vi er good. Ok, foreløpig så er vi good.
0: Så har det vært trøkk her hele tiden siden dere kom på vakt?
1: Ja, vi kom på nå for bare 50 minutter siden, og gått i ett hele tiden. Så neida, det er lite opphold, skal jeg til å si. Du ser noe, skal jeg til å si.
3: Vi slår på.

0: Musik fra Styx, Boat on the River. I den neste timen så skal vi høre at Bø Skyttelag skal arrangere Nordnorsk mesterskap i skyting i Bø. Det går av stabelen fra onsdag i neste uke og inn i helga og helt til, ja, godt ut på lørdagen. Vi skal også innom kommunestyremøtet i Bø i går, der kommunestyret vedtok mot en stemme og harmonisere formuesskattesatsen heter, med resten av kommunene i Norge. Mer om formuesskatten i Bø får du i time to her ifra formiddagsstudio Radio Bø. Akkurat nå så skal du få de siste nyhetene.
1: Kirsti Sparbo er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
0: Tilbake etter nyheten, og i nyheten så hørte vi at den folkekjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo sovna stille inn på sykehuset natt til i dag, fredag 19. juni. Kirsti Sparbo ble 79 år gammel. Dødsfallet ble bekreftet av hennes barnebarn overfor VG. Og da kan det jo passe godt å by på litt musikk med Kirsti Sparbo. Her er Nordlands Netter.

0: Det var Nordlandsnetten med Kirsti Sparbo, som det altså ble meldt i dag gått bort. Hun ble 79 år gammel. Kirsti Sparbo hadde en lang og innholdsrik karriere. Hun ble oppdaget i Tromsø som 17-åring. Hun vant det norske finalen i Melodi Grand Prix i 65, 67, 68 og i 69. Og jobbet i en årrekke som både sanger, revyartist, og hun var også skuespiller. Vi har hørt Nordlandsnetter, andre kjente låter vi husker med Kirsti Sparbo. Det er Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli, og ikke minst En sommer er over.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Vi ser på fredagsværet i Nordland. Det blir sørvestlig opp til frisk bris utsatte plasser, fra i ettermiddag øst eller sørøst bris. I kveld øking til frisk bris utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet, og det blir perioder med regn. I Troms bris av skiftende retning, tilskyende og litt regn, fra i ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær. Temperaturen i dag klokka 11. Vi har Andenes med 11 grader, Bø i Vesterålen med 12, Evenes lufthavn 15, Narvik 14, og så noterer vi 13 grader på Stokmarknes lufthavn og på Sortland. Videre har vi 12 grader for Otvær Lødingen, Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn, mens vi noterer 15 grader for Myre i Øksnes og Innhavet på Hamarøy.
2: Rumles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
7: Jeg er så skjelven.
8: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, det er sommer, folkens, men radiobingoen tar ikke sommerferie. Det skal derimot vi i formiddagsstudio gjøre. Dette er faktisk den siste formiddagssendingen, så blir det en sommerferie fra god formiddag. Men det jeg skulle frem til, det var denne bingoen, som altså ikke tar ferie, og den går året rundt hver mandag 20.00. Nå har vi kjørt et lykketall ganske så lenge, så det er vel sånn at hvis potta ikke går ut nå på mandag, så skal vi opp i to lykketall. Yes, så det begynner å skje noe der. Ut og kjøp bingo-blokk gjennom sommeren, folkens, så får du ikke tak I blokket akkurat der du bor, på nærmeste butikk, bensinstasjon eller kiosk. Ja, så husk at vi selger blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Det funker helt fint det. Så gå inn på radiobo.no, radiobo.no, der ser du en knapp sånn midt på skjermen, en grønn knapp der du kan klikke der videre til å kjøpe bingo-blokket. Trenger du litt sånn hjelp for å komme I gang med det å kjøpe blokket på nett, så ikke nøl med å ta en telefon til oss på Radio Bø. Det folk på kontoret på tirsdag og torsdag nå når vi skal ha litt sommerstengt? Så tirsdag og torsdag så kan du bare slå på tråden på dagtid. Da jo Frøydis på kontoret og kan svare på telefon og kan videreformidle hvis du trenger litt hjelp til å få I gang kjøp av blokket på nett. Ja, så vet du det. Bingo på Radio Bø hver mandag 20.00, også I hele sommer. 100.000 I lykketalspotten ligger og venter på deg.

0: Det var countrydronningen vår, Dolly Parton, med sin 9-to-5. Så det faktisk sånn at et fly fra Tromsø som skulle lande på Andenes ikke kunne lande på grunn av en elg på rullebanen, ja du hørte helt riktig. Det var altså et fly som måtte stoppe landingen på Andøya Lufthavn på grunn av en elg på rullebanen. Og det forteller lufthavnsjef ved Andøya Lufthavn, han Endre Daler, til Vesterålen Online. Han sier videre en elg skal ha svømt omtrent 500 meter ut i havet og kommet i land på innsida av gjerdet til flyplassen. Vi håper på å få jaget den ut ganske kjapt, det sier Daler. Forhåpentligvis vil de få den ut før neste avgang, sånn at det ikke er flere fly som blir påvirket. Men det vil ta den tida det tar, sier Daler. Vi gjør så godt vi kan. Vi gjør så godt vi kan slik at det rammer færrest mulig, men sikkerheten er viktigast. Og dette med gjerdet rundt Andøya Lufthavn og Andøya flystasjon har vært en utfordring i lang tid. Gjerdet skal fikses i perioden 26-28. En problemstilling spesielt om sommeren at elgen kommer seg inn på flyplassen via havet. Ja, et fly måtte altså stoppe landingen på Andøya Lufthavn på grunn av en elg på rullebanen, og denne her elgen har da svømt omtrent 500 meter ut i havet og kommet seg i land på innsida av gjerdet til flyplassen. Vi skal nå ikke på flyplassen, men vi skal ut i trafikken. Ja, der kan det også være elg, men tror det har gått bra så langt i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det er ikke så mye elg i veimeldingen i dag, men det var vel en elg som hadde forvillet seg ned til Sortland sentrum her om dagen. Det kan skje. Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt ved trafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet pågår frem til fredag i dag 19. juni klokka 19.00. Og det var altså veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Så minner vi om at det gjennomføres veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy, og fra 23-06.00 så er tunnelen helt stengt. Det er et gjennomslepp, og det er kun ett gjennomslepp, og det er klokka 02.00 på natta. Så bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetiden etter stengingen, sier Veitrafikksentralen. Vi antar altså at der det er veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Den er stengt helt fra 23-06.00, og da er det kun et gjennomslepp klokka 2 på natta.
2: Tunnel i Deisene med dette Nean Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill-diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
5: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
4: Ildstedet.no.
6: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Ja, du hørte på formiddagen I Radio Bø. Jeg vet ikke om du har fått trimmet lattermusklene dine I dag. En god latter forlenger livet, ikke det noe som sier det? Får du vel noe å flire til nå I hvert fall? Nå Hekan, han I hvert fall I godt humør.
7: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Mysteriet er fra Isa og Emma Steinbakken. Nå skal det handle litt om formueskattesatsen. Ja, formueskatten ble en sak i kommunestyret i Bø i går. Kommunestyret i Bø vedtok mot en stemme å harmonisere formueskattesatsen med resten av kommunene i Norge. Dermed så vil formueskatten gå fra 0,2% som ble vedtatt i år og opp til 7%. Bø kommune besluttet å redusere formueskattesatsen fra 0,7% til 0,2% fra og med 2021 med formål om å få tilflytting av personer med kapital. Totalt tap fra 2021 til 2025 er beregnet til ca. 30 millioner kroner. Det største tapet er i 2024 og 2025. I tillegg kommer tap av små kommunetillegg i 2025 på 6,5 millioner. Kommunen har også et tap i 2026 anslått til ca. 6 millioner. I tillegg kommer tap av små kommunetillegget i 2026 på 6,5 millioner kroner. Vi skal til Britt Unni Willumsen i Bø Venstre, som kritiserte skatteordningen sterkt da hun sto på talerstolen i går.
1: Ordfører, jeg er ikke veldig glad for at det kom en beskrivelse av rikets tilstand når det gjelder formuesskatten i Bø. Jeg skal ikke si alt jeg tenker, det er det ikke noen som vil høre. Og ikke heller hva jeg har tenkt. Men det som jeg må si, det er jo blant annet det at jeg håper at det aldri mer kommer i denne salen et benkeforslag med så store konsekvenser. Og konsekvensene, det vet man jo ikke. For her vel man jo å ikke ta i konsekvensutredning i det hele tatt. Og jeg skal ikke si hva sa vi, for det den siden var ikke i kommunestyret. Så derfor så var det bare SV som var imot. Men jeg må jo bare si det at har aldri vært veldig opptatt av at man har gjort noe med selve formuesskatten. Men jeg har vært veldig opptatt av at man kjørte i grøfta med demokratiet i denne salen når man valgte å ha et flertall for dette uten en konsekvensutredning. Utrolig udemokratisk av flertallet i kommunestyret, så er det sagt en gang for alle. Og det vil gjelde uansett hvem som sitter med makten fremover. Dette må aldri skje mer. Det vi kan konkludere med, i hvert fall akkurat nå, det er det at en av grunnene til at våres disposisjonsfond, som var på rundt 80 millioner, er til de grader på minussida, skyldes jo akkurat det som er skjedd her. Deler av det har vært med og finansiert besparelsen for disse rikingene som har vært i Bø, for å si det, egentlig rett ut. Og det er jo ikke litt ondt å kjenne på, synes jeg. For dette er jo ikke noe som går ut over ordføreren eller flertallet for øvrig i kommunestyret for å være med på dette. Dette går jo ut over hele lokalsamfunnet i Bø. Og det ser vi i dag med den økonomiske statusen som vi har, som kunne ha vært bedre enn den er nå. I 24 så sendte Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV Rødt, vi ba om en utredning nettopp av det som vi har fått i dag. Det sendte vi over til kommunen og fikk ikke noe godt svar på hvordan statusen var når det gjaldt skatteinntektene til Bø kommune, selvfølgelig formuesskatten først og fremst. Det fikk vi ikke noe svar på, og vi fikk tilbakemelding på at det var omtrent umulig å finne noe svar på det. Jeg er veldig kjent med at det er komplisert dette, men det virker som at kommunestyret i alle fall stoler på den utredningen som er kommet nå, og som sier at dette var ikke smart av oss å gjøre.
0: Jeg hadde hørt Britt Unni Willumsen fra Bø Venstre. Og da er det altså slutt på den lave formuesskatten i Bø kommune. Bunnskrapte kommunekasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu. Men ordfører i Bø, Sture Pedersen, han nekter for at prosjektet har vært en fiasko, sier han til NRK. Han sier også videre at han ville ha gjort det igjen.

0: Ja.
1: Ja, hva du skal finne på nå?
0: Nei, nå har jeg gjort hva du tenkte på i dag, eller nå, eller?
1: Nei, det var akkurat nå. Jeg tror du vet hva du skal gjøre nå.
0: Ja, jeg har trekt ukesvinneren, bokstavsuppa.
1: Ja.
0: Og det ble tirsdagens innringer nummer 37, og Unni Hansen.
1: Unni Hansen.
0: I Bø.
1: I Bø. Hva får hun?
0: Hun får flakslodd.
1: Da pakker vi et flakslodd, en sånn 50 flakslodd, og to sånne 30 flakslodd i den pakken der.
0: Ja.
1: Kan du ta deg av det?
0: Jeg ordner det.
1: Supert.

0: Ja, vi har tatt turen opp I Sikan til Bø skyttelag. Her gjøres det forberedelser til Nordnorsk mesterskap I skyting som starter I neste uke. Torfinn Jonsen, dere jobber både tidlig og sent. Nå klokka snart 10 på kvelden, og hva skjer her I kveld?
1: Nei, I kveld har vi begynt å rigge arenaen da, I tillegg til at vi har gjort noen justeringer på det tekniske anlegget, eller på skiven da, som står ute I felt.
0: Det mye som skal på plass, og dere her hver dag nå, for at alt skal være I orden til onsdag når det åpningsseremoni.
1: Ja, det går ganske I ett nå på slutten for å få alt på plass. I løpet av helgen så skal arenaen være ferdig rigget, sånn at vi I utgangspunktet skal være klar på mandag. Så for, det noe igjen da, så får vi ta noen fine justeringer.
0: Fortell litt om antall deltakere og alder. Hvem det som har meldt seg på?
1: Ja, det nesten 400 deltakere som kommer med sivile skjøttere og militære skjøttere. Der ca. Ja, 340 så skal skyte bane og felt. Der 35 militære skyttere og 35 så skal det sprenge skogsløp med skyting. Det ja, de som sprenger skogsløp, det faktisk fra 10 år til nesten 80 år. Så det jo sprekt av de eldste å hive seg med på skogsløp også. Det jo det som den ene fine tingen med skyting, det at det både gammel og ung som kan drive denne sporten. Så det en del besteforeldre som kommer med sine barnebarn, så skyter si om si på skytebanen. Mm.
0: Og de som melder seg på deltakerne, hvor kommer de fra? Det hovedsak Nord-Norge, eller det fra alle kanter?
1: Ja, det jo Nord-Norsk mesterskap, og de kommer fra Kirkenes I nord til Brønnøysund I sør, tror jeg det største skyttelaget som representert.
0: Ja. Mm. Nå har jo dere arrangert Nord-Norsk før, så dere begynner vel å få litt erfaring, men har dere gjort noen endringer I år? Så dere husker tilbake for 4 år siden var det vel, som tenkte at nei, nå må vi gjøre det sånn, og nå må vi gjøre det sånn, og vi husker hvordan det var, og gjøre litt justering her og der, eller?
1: Ja da, vi har justert litt fra 2022. Det var ganske bra gjennomføring I 2022 også, men vi har blant annet flyttet stangskytinga opp på arenaen her for å få nett og visning ut på worldwide. Og så har vi fått oppgradert systemet sånn at vi også får all militær skyting nå på elektronikk. Så denne gangen så det ingen pappskive, kun elektronikk.
0: Mm. Og der har dere fått støtte til å gjøre de endringene, oppgraderingene, også på bygget?
1: Ja, vi var så heldige nå og fikk 400 000 faktisk fra samfunnsløftet. Det setter vi utrolig stor pris på, og det gjør at vi fullfinansierer faktisk den renoveringen som vi har gjort på bygget her, og I tillegg så fikk vi kjøpt en del nye skjermer til skytebanen.
0: Men du sier tett på 400 skytter, og så har de med seg familie og greier, så det blir folksomt I Bø?
1: Det blir folksomt I Bø, og det kan folk være litt obs på at det blir mye trafikk de dagene. Spesielt selvfølgelig I Venje Steine området. Men det kommer nok 800-900 mennesker den korte uka vi har stemne. Og de, ja, de bor rundt om I hele bygda. Vi blir jo ha en skyttekamp da I nærheten av Bøhallen, så der blir jo selvfølgelig kanskje mest folk, men ellers så bor de rundt omkring I hele bygda.
0: Klarer dere alt arbeidet selv, eller har dere

0: døgnhjelp. Vi er så heldige å bo i en kommune, så dugnadsånd er bra. Vi har jo vært og hjulpet musikkforeninger og Haugen Bygdelag tidligere, og de kommer og hjelper oss på dette arrangementet. Så det er fantastisk at vi kan samarbeide alle lag og foreningen i Bø.
1: Hvordan har muligheten vært for at dere selv har fått trent til nordnorsken med alt dere skal tenke på og gjøre klart?
0: Ja, det går dessverre litt utover egen trening, og vi har hatt, siden påska i fjor, så har det egentlig vært full fart her med renoveringen vi hadde av bygget, og nå forberedelsen til NNM. Så vi hadde nesten 2000 timer på renoveringen, og vi regner med at vi når nesten 1500 dugnadstimer i forhold til nordnorsken. Så det er mye dugnad og litt for lite trening. Det er det. Men jeg regner med vi skal prøve å bite ifra oss allikevel. Det er mange her som har god erfaring, så satser på at vi skal gjøre det godt. Ja.
1: Torfinn, hvordan er det å gå tur i marka når skytterstevnet pågår? Er det noe man bør tenke på der?
0: Ja, det er ingen problem å gå tur i marka, men området i Sika blir stengt. Og det her skytes på hele Sikan når vi har stevne, og dermed så blir turområdet rundt Sikan stengt. Så når folk skal på fjellet, så er det ikke noe problem, men de må gå opp på fjellet andre plasser.
1: Kan publikum komme hit og se på liv og røre det som skjer?
0: Det kan de. Huset er åpent, og her er livevisning på huset. Vi selger grillmat og kake og kaffe og alt så skal til. Jeg er ikke helt kontroll på kjøkkenkomiteen, men det blir mye god mat og gode kake, det er jeg helt sikker på.
1: Ja. Og de som ikke har mulighet til å komme hit, de kan jo høre på radio, for Radio Bø skal faktisk sende det som skjer i Sikan på vår DAB- og nettkanal som heter Radio Bø Ekstra. Så der vil spikerne som dere har her, de vil høres også på Radio Bø, så det er jo litt kjekt.
0: Det er veldig kjekt, og det setter vi veldig pris på at dere sender spikerne ut på Radio Bø sin ekstra kanal, og det setter også skytterne pris på, de som er her og skyter. De hører på Radio Bø og følger med hele dagen.
1: Og da kan folk slå på onsdag ettermiddag, for da er det åpningsseremoni klokka 15:30. Og så er det tidlig opp på torsdagsmorgen, og da starter dere 8:00.
0: Vi startet klokka 8:00, det vil si vi har fått litt etter anmelding, så vi må starte før 8:00. Så torsdag startet vi 7:45, og fredag startet vi 7:30. Så vi er tidlig på han, og så skyter vi til 8:00 på kvelden, da skal alt være over.
1: Ja, da blir det full trøkk. Da får vi ønske dere lykke til med Nordnorsk Mesterskap i skyting, Torfinn.
0: Ja, takk for det. Vi håper det skal gå greit. Vi er alltid litt spennende før stevnet starter, men vi regner med at vi har god kontroll.

0: Musikken kommer fra Bee Gees, og Massachusetts fikk du her I Radio Bøs formiddagssending.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, vi begynner å nærme oss veis ende på formiddagen I Radio Bø, fredag 19. juni. Vi skal bare minne om at nå tar formiddagen på Radio Bø en liten sommerferie. I tre uker blir det vel, så vi tilbake på mandag den 13. juli. I neste uke så blir det på mandag overføring av kommunestyremøtet I Sortland på vår DAB og nettkanal Radio Bø Ekstra og på FM-nettet I Sortland. Og det kommunestyremøtet altså I Sortland det starter klokka 10, så når vi har gjort unna nyhetssendingen klokka 10 så setter vi over til kommunestyresalen I Sortland. Og så har vi vært litt innom dette med nordnorsk skytterstevne. Som arrangeres av Bø Skytterlag I Bø neste uke. Og der skal det være åpningsseremoni klokka 15.30 på onsdag 24. juni. Og den hører du på vår ekstra kanal på DAB og nett. Og så vi også inne direkte fra de speakerne oppe I Sikan, han Jon Morten Mortensen og han Jørn Larsen. De vil du høre på vår ekstra kanal på torsdag, fredag og lørdag fra tidlig om morgenen. Torsdag og fredag var det snakk om klokka 8, men så var det kommet litt flere påmeldinger, flere skyttere, så de begynner litt tidligere. Men vi skal I hvert fall være på lufta direkte fra Sikan med Jon Morten Mortensen og Jørn Larsen, og det som skjer da oppe I Sikan får du direkte på vår ekstra kanal. Og på lørdagsmorgen så det I 9-tida det beregnet å starte, hvis det ikke blir noen endringer underveis. Det det vi har å by på I neste uke. Det blir jo bingo hver mandag 20.00. 100 000 I lykketalspotten, og bingoen går altså I hele sommer. Og da gjenstår det fra formiddagsstudio å si god sommer til alle sammen der ute. Teddy Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen runder av nå. Og ja, god helg sier vi også. Ha det bra!

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag, I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: as your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frivillig Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I 1 år og 1 måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. 3 elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De 2 tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag, I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Rumlas, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, vi starter med litt livemusikk I starten av formiddagen på Radio Bø. Fredag det blitt 19. juni. Hjertelig velkommen, sier Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliusen fra dette studio, der vi altså kjørte I gang med Opus og Life is Life. En ja, rett og slett en live-innspilling fra 1984. Og så det jo sånn at dette bandet Opus, de fra Østerrike, og låta ble, kan vi kalle det for at det var, ble en globalt fenomen. Den klatret til førsteplass på hitlisten over hele Europa, og inkludert da I Norge. Det litt sånn sommer over den der låta der. Vi skal se litt på saken. Vi skal innom de her to timene fra studio I Radio Bø. Hva blir skjebnen til Strønstad skole og eiendommen som ligger idyllisk til langs midnattsolveien I Hadsel? Vi har tatt en prat med Marit Holm Nilsen I Strandlandet og Raftsundet lokalutvalg, som hele tre ganger på et halvt år har bedt Hadsel kommune om et møte. Vi skal til Bø Skyttelag, som arrangerer nordnorsk mesterskap I skyting I Bø, 24. til 27. juni. Og dette det største skytterstevnet I Nord-Norge, og det mange ting som skal være klart når det kommer tett på 400 skyttere til Bø I neste uke. Og så det sånn at kommunestyret I Bø vedtok mot en stemme å harmonisere formueskatten med resten av kommunene I Norge. Ja, så skal det handle litt om steikende sko, feskeburger også I dagens sending. Har vi litt konkurranse å by på? Ja da, Frøydis, hun har satt sammen 14 bokstaver I dag, hulter til bulter, stokk de om og kom fram til et løsningsord. Og jeg inne og ser litt på konkurransen nu, og hintet I dag det folkelig feiring knyttet til sommersolverv. Altså folkelig feiring knyttet til sommersolverv. Og det var 14 bokstaver. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en liten titt der, og så skal vi slippe til Frøydis bak mikrofonen om litt og se litt nærmere på dagens konkurranse. Torsdag kveld rykket nødetatene ut til en trafikkulykke I Bogen I Evenes. To kjøretøy var involvert. Det ene av disse var en uniformert politibil fra utrykningspolitiet. Tjenestebilen var under utrykning til en ulykke I Harstad. De involverte personene ble sjekket av ambulansepersonell og vurdert som uskadd. Politiet gjorde undersøkelser på stedet. Torsdag kveld avholdt utrykningspolitiet laserkontroll på Ørsnes I Vågan. Sju førere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 77 km I timen, og det var 60 zone på stedet. Torsdag kveld rykket nødetatene ut til Andenes etter melding om at en person var påkjørt. Skadegraden var ukjent. Det skal være tre fotgjengere på stedet og to personer I aktuelt kjøretøy. De tre fotgjengerne alle oppegående. En person ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Vedkommende ble fraktet videre til sykehus. Politiet gjorde videre undersøkelser I området. Føreren av kjøretøyet ble pågrepet. Sak ble opprettet og politiet I gang med etterforskning av hendelsen. Politiet skrev fredag morgen at føreren av kjøretøyet pågrepet av politiet. Sjåføren ble arrestert fordi at vedkommende hadde kjørt fra trafikkulykka. Fredag morgen rykket politiet ut til melding om trafikkulykke I Andøy sentrum. To kjøretøy var involvert, ikke meldt om alvorlige personskader. Det er ingen mistanke om kjøring I beruset tilstand her, og det kun snakk om kun materielle skader I den ulykka. Og fredag morgen gjennomført utrykningspolitiet I Lofoten laserkontroll på E10 I 80 kilometer I 80-zone på Lofast. Ni førere fikk forenklet forelegg, og det også meldt om laserkontroll I 60-zone I Vågan, der sju førere fikk forenklet forelegg. I tillegg så fikk en fører forenklet forelegg for forbikjøring, hvor det var skjelta forbikjøring forbudt. Det var altså utrykningspolitiet som har hatt kontroll på Lofast.
1: Været sponses av Priks I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, vi har jo hatt sol de siste dagene, I hvert fall en del av dagene. Nå det litt mer grått der ute, og så kan det bli noen dropper som dukker opp. Nordland får I dag sørvestlig opp til fresk bris utsatte plasser. Fra I ettermiddag øst eller sørøst bris, I kveld øking til fresk bris utsatte plasser. Det blir skyer eller delvis skyer, og det blir noen perioder med regn. I Troms så blir det bris av skiftende retning, tilskyende og litt regn, fra I ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær. Vi skal over til prognosene for I morgen lørdag, og da skal Nordland få sørvestlig opp til liten til stiv kuling, fra om ettermiddagen minkende og dreiende til vestlig frisk bris. Skyer eller delvis skyer, først på dagen regn, uttrykt for lokal tåke I Lofoten. Fra om ettermiddagen lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Om kvelden regn og regnbyger I sør, uttrykt for torden I indre strøk. Ja, så var det Troms I morgen lørdag, østlig og sørøstlig opp I fresk bris utsatte plasser på kysten og røslig fresk bris til liten kuling. Skyer eller delvis skyer, fra morgenen regn som beveger seg fra sør. Fra ettermiddagen dreiende til sørvestlig liten til stiv kuling utsatte plasser, lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Avtagende vind utover kvelden. Klokka 11 I dag så hadde Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 12, Evenes Lufthavn 15, Narvik 14 grader, Stokmarknes Lufthavn 13, Sortland 13. Vi går til Rotvær I Lødingen og tar også med Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, alle der med 12 grader. Så det Myre I Øksnes med 15 grader, og også Hamarøy I Innhavet 15 grader der, nå I formiddag klokka 11.
2: Tunnel I reisene, dette Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
5: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
4: Ildstedet.no
6: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: No time to talk, Jonas Brothers påsto det. Da vi gått I gang med formiddagen på Radio Bø, og nå skal vi se litt hvordan det står til ut I trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen I Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet pågår frem til I dag, fredag 19. juni klokka 19.00. Det gjennomføres veiarbeid I Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Og tunnelen blir stengt I begge retninger hver natt fra klokka 23 til 06.00. Og under stengingen på natterstid så det et gjennomslepp for trafikken, og det klokka 02.00. Altså skal du da gjennom Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy på natta, så det altså klokka 02.00. Det kun et gjennomslepp. Ellers så det da... Nu I sommer så det fri ferdsel I begge retninger på dagtid. Statens vegvesen sier at bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetida etter stengingen. Det melder veitrafikksentralen I dag. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten? Skulle dukke opp noe I trafikken under vår sending, så det bare å ta en liten telefon til oss, så skal vi få det formidlet på lufta. 76 11 40 50, eller I tekstmelding du sender til 41 45 40 50. Skriv du bare inn det du har opplevd der ute på veien, og så sender du det til 41 45 40 50, så skal vi få tatt med din trafikkmelding her hos oss.
2: Rumles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planta og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Hun heter Gunn Kvåle og sang tilbake til meg her i formiddagen på Radio Bø. Hva blir skjebnen til Strønstad skole og eiendommen som ligger idyllisk til langs midnattsolveien i Hadsel? Skolen og eiendommen er på en måte satt på vent, og Strandlandet og Raftsundet lokalutvalg de har tre ganger på et halvt år bedt Hadsel kommune om et møte. Vi har tatt en prat med Marit Holm Nilsen i Strandlandet og Raftsundet lokalutvalg.
1: Det her rommet her har jo vært brukt til klasserom. Så ble det behov for barnehage, og så ble det da gjort om til sløyd eller håndarbeid. Da. Ja.
2: Barnehagen og skolen var hjertet i bygda. Hva bruker skolebygget til nå?
1: Ja, skolen har bestandig vært hjertet i bygda, både den gamle og den del, eller det vi sitter i nå, og det er jo fremdeles hjertet i bygda. Vi bruker skolen hver uke. Vi har jo en del unger, selv om vi ikke har skoledrift her, men vi har jo en del unger som går på hver sine skoler som hører til bygda. Så de har hver tirsdag klubb, hvor de får lov å møtes her. De har en del aktivitet, både de kan lage ting og gjøre ting i lag. Vi har lag og foreninger som har møter her. Vi har åpen kafé for oss som har levd det i stund, sånn cirka en gang i måneden. Så har vi trening, hvor at vi møtes en gang i uka og trener. Så har vi jo en fantastisk fin gymsal, hvor at vi hadde jo idrettsforening, som dessverre er nedlagt nå, men den jobbet sånn at vi fikk en klatrevegg i gymsal. Og den brukes også, hvis folk har lyst til å komme innom, og hvis de ungene har lyst til å klatre litt, så har de muligheten til det. Vi har flere her som har bratt kort, så det går veldig greit å gjøre. Så skolen brukes som hjertet i bygda ennå.
2: Men dere er sett på vent på en måte med både barnehage og skole. Hva du tenker rundt det?
1: Ja, vi er jo sett på vent. Det ble jo sånn at det ble så lite elever for tre år siden, så de valgte jo foreldrene selv å tenke litt alternativt på hvordan det kunne være for de elevene som ble igjen. Og de valgte da å si at vi pauset litt, for de syntes det ble litt lite elever. Det er jo ikke bare enkelt, det er jo ikke bare her det skjer, men det skjer jo ellers også at det blir bygda blir mindre, det blir mindre folk, og blir vi mindre folk, så blir vi selvfølgelig mindre unger. Det er jo kjempesynd at det er sånn, men sånn som nå så har vi fått en familie som flyttet hit med to unger. Vi har en fantastisk flott bedrift i Bømyra, Nordlense, som har veldig mye folk, og som er jo en verdensbedrift. Og så er det jo snakk om test- og øvingssenter. Nå ligger det litt ute i det blå, men allikevel. Så jeg tenker at ser du litt stort på det, så bør det i hvert fall inntil videre, bør vi jo ha bygget her, og det bør jo være her sånn at man har en mulighet til å se i fremtiden utvikling for blant annet de som er kommet.
2: Hva mener folk her på Strandlandet om mulig gjenåpning av skolen og barnehagen?
1: Det er jo kanskje litt vanskelig. Akkurat nå så har vi vel kanskje ikke nok unger til det. Men vi har snakket om første til fjerde klasse, og det jobber vi med nå for å, det har vi jobbet med for å se om vi kunne få det til. For det er jo noen som skal begynne i første klasse i andre klasse, og det er klart, skal du over fjorden, så det var et alternativ her, så blir det litt vanskelig. Nå får de muligheten til å gå på Løpstad. Men foreldrene her vil jo svært gjerne, i hvert fall at de aller minste skal få gå her, og at barnehagen kan være åpen.
2: Dere har vært en rekke ganger og snakket til kommunestyrerepresentantene. Dere ønsker jo i avklaring rundt dette bygget her. Hva skjer med bygda hvis kommunestyret skal gjøre et vedtak om å selge dette bygget?
1: Det er vanskelig å å svare på det, fordi at sånn som vi tenker i dag, så har vi bygget og vi bruker det. Og vi vet at det er mye usikkerhet rundt det, og vi som sagt jobber opp mot kommunen for å få en avklaring og få et klart svar. Jeg vil vel egentlig heller si det sånn at vi bruker bygget sånn som vi har det i dag. Og hva som eventuelt blir i morgen, det tar vi når det som kommer i morgen.
2: Men med de aktivitetene dere har, så fortell vel det at dere trenger dette bygget?
1: Ja, vi gjør jo absolutt det. Vi trenger bygget, og det er jo den eneste kommunale tilslutningen vi har til Hassel kommune. Jeg kan jo også si at vi har jo bibliotek her. Det glemte jeg jo i sted, og det biblioteket brukes jo av flere folk i å låne bøker og sånn, og det er jo også en del av et kommunalt tilbud. Vi har jo ikke noe annet, det er jo, kommunen har jo ingenting annet her. Så bygget trenges, vi trenger bygget, og vi bruker det, det gjør vi. Det er jo, som sagt, det er jo hjertet i bygda på alle vis. Og det bygget favner jo alle, om du er liten eller om du er gammel.
2: Så har det dukket opp litt sånn spørsmål rundt rasfare fra Strøna mot dette bygget. Er det noe dere tenker på mye? Det har jo dukket opp i media.
1: Ja, det dukket jo plutselig opp i media. Vi fikk jo plutselig beskjed om at vi kunne ikke gjenåpne skolen fordi at det var rasfare. Nå har jo ikke jeg bodd der hele mitt liv, da, men jeg har jo pratet med de som har bodd der hele sitt liv, og det er jo aldri rast en stein. Vi bor jo under et fjell, det ras stein oppe i fjellet, det gjør det jo alle fjell. Det er jo aldri gått noe ras her. Men det som er med akkurat det, det er jo det at NVE har jo laget til ny tekst 17, så det er så fint heter. Og i den så står det jo det med at det skal utredes for rasfare når du bor under et fjell. Kommunedirektøren kom jo ut og sa det at de ville jo ikke åpne fordi at det var rasfare. Lokalutvalget i lag med private sponsorer har jo da gått god for at vi må jo få det undersøkt, og vi har stillet penger til disposisjon for å få tatt en test på det. Altså de kom, noen som kommer inn og ser på det. Men vi har ikke fått noe svar ennå på det. Men de som bor her, og som bor her, bor jo folk på hver side av skolen, ikke sant? Og sånn. Her er jo ingen som har hørt om noe rasfare. Og det er ikke så veldig mange år siden hvor selv kommunen seilte et bygg rett ned for veien av skolen. Så nei, det er denne nye tekst 17, og hvordan det funker egentlig, det er jo litt usikker å si, men vi må jo få det testet uansett.
2: Hva tid håper du dere kan få svar på alt det der, og få det avklart?
1: Nei, altså, så klart, så snart vi får svar på ting, så vet vi hva vi har å forholde oss til, og at vi får en felles forståelse og en felles virkelighet av hva er egentlig dette for noe. For sånn som nå, så er det veldig mange spørsmål og veldig lite svar.
2: Dere håper selvfølgelig at dere kan få beholde dette bygget. Det er viktig for lokalsamfunnet på Strønstad. Det er ingen tvil.
1: Nei, det er ingen som helst slags tvil. Og om det ikke blir i dag er unger nok til å være i bygget med skole og barnehage, så er det ingen som vet hvordan morgendagen kan bli. Og det som jeg sa i stedet her med, vi har verdensledende bedrift, ikke sant, i Bømyra, og med testsenter og med utvikling som plutselig skjer, så tenker jeg det er jo egentlig ingen som kan si hva morgendagen bringer, men at vi i dag holder livet bygget, ja, det gjør vi.
0: Og det var Marit Holm Nilsen i Strandland og Raftsund lokalutvalg. Og Vesterålen Online og Vesterålens Avis skriver i dag at lokalutvalget ser med stor bekymring på at de ikke har vært involvert i prosessen som igangsatt om salg eller avhending av eiendommen. Og det sier altså Strandland og Raftsund lokalutvalg i en ny henvendelse til Hadsel kommune. Han Yngve Johansen, som er leder for Raftsund og Strandland lokalutvalg, han sier blant annet at de tre ganger på et halvt år har bedt om et møte med Hadsel kommune i denne saken. Du hører på formiddagen i Radio Bø, og nå skal vi kjøre i gang med Hellbillies. Du skal få ei krasafaren Steinbukk.

0: Ja, det svinger bestandig like bra når Helbelis kommer med sin krasafaren Steinbu. Du fikk her I Radio Bøs formiddagssending straks 10:50. Da det vel på tide å åpne mikrofonen til Studio 2, og der det hun Frøydis Juliussen som klar. God dag, Frøydis.
1: God dag til Divar.
0: Og hvis noen sier at, ja, det var en merkelig stemme på Frøydis Juliussen I dag, det jo Frøydis som sitter.
1: Ja, jeg har bare lagt om stemmen.
0: Du har lagt om, ja. Ja. Så du får høre litt mer.
1: Ja, men det til Divar, for at jeg var ute og spikket I nordøstkulingen med for lite klær. Jeg tror det det som årsaken. Så, vet du hva å spikke?
0: Å spikke?
1: Ja, det sa vi når jeg var unge, men vet du, det jo så lenge siden. Men det betyr at jeg for og gikk halvnaken ute, så de brukte seg. Så jeg hadde antagelig for lite klær på meg.
0: Ja, jeg trodde dette var prisen du måtte betale for å møte han Dag Otto Lauritzen.
1: Og kanskje jeg tar feil. Vet du, det har jeg faktisk ikke tenkt på.
0: Det var jo litt snikvinn da vi møtte han Dag Otto med Vinjesjøen.
1: Det var han Dag Otto som gjorde hele greia.
0: Ja, men... Så, ja. Det koster.
1: Ja, det koster.
0: Å møte kjendisen.
1: Ja, det koster.
0: Sånn
1: det. Vet du hva? Det har jeg ikke tenkt på, men selvfølgelig det det.
0: Nei, men med din sånn Bonnie Tyler-lengdende røst, så skal dette gå veldig bra, Frøydis.
1: Ja, jeg tror nå det. At det går an å forstå hva jeg sier.
0: En liten sommerforkjølelse.
1: Ja.
0: Det kan skje. I dag det faktisk skolebrødets dag.
1: Ja.
0: Ja, og det kjenner jeg at det har vært godt.
1: Ja, jeg tror vi må fare og gå over veien etterpå og kjøpe oss et.
0: Tror du det finnes over veien?
1: Jeg vet ikke.
0: Men du skal litt innom skolebrøds dag, for du har funnet litt fakta rundt det.
1: Ja, I dag, fredag den 19. juni, det skolebrøds dag. Den gode, fine vetebollen med deilig eggekrem og søt melisglasur. Skolebrød, også kalt skolebolle, tolløres, purke, olabolle, pai og skillings. Kjært barn har mange navn. Bollen dukket trolig opp på 1950-tallet og har med tida blitt en av folkets favoritter. Skolebrød en av de mest spiste vetebollene I Norge. Den spesielt populær blant skoleelever. Også I utlandet faller skolebrød I smak, blant annet på et bakeri I New York kan man få kjøpt norske skoleboller. Opplysningskontoret for brød og korn har etablert skolebrødets dag til siste fredag før sommerferien. Etter et flittig år på jobb eller skole det lov å kose seg litt. Bakerier over hele landet vil markere skolebrøds dag I år for 9. gang, fredag 19. juni 2026. Det finnes noen regler for hva et skolebrød Søte veteboller med eggekrem, med eller uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Men det finnes også flere lokale varianter. Hvordan man spiser bånd kan være nok så individuelt. Noen sparer det gule til slutt, andre gomler I seg kokosen på toppen først.
0: Ja.
1: Hurra for skolebrøds dag!
0: Hvordan spiser du skolebrød?
1: Jeg tar det så på toppen først.
0: Du tar toppen først.
1: Enn du da?
0: Ja, hva gjør jeg egentlig? Jeg tror jeg sparer det gule til slutt.
1: Ja, kanskje. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det forskjell.
0: Men det godt.
1: Det kjempegodt.
0: Bruker du å bake skoleboller selv?
1: Nei, jeg ikke noe flink til å... Jeg bruker ikke å lage så masse ut av de, det gjør jeg ikke.
0: Nei, det bedre å liksom finne bakere og stekke inn om og få de ferske
1: for det ikke så ofte jeg spiser det, men...
0: Nei. Men dette markeres altså over hele landet av bakerier og butikker som feirer denne folkefavoritten.
1: Ja, det har ikke jeg hørt før.
0: Nei, det var nytt for meg også. Ja. Men da vet vi altså at I dag, fredag 19. juni, så det skolebrøds dag. Og nå fikk jeg enda mer løs på. Du bare flir, du.
1: Ja.
0: Ja, nei, men du må renne over veien.
1: Jeg skal renne over veien.

0: Vi sier tusen takk til Dagny og hennes låt C'est la vie.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Frøydis, hvordan blir det å presentere konkurransen med den der sommerforkjølelsen og Bonnie Tyler-stemmen din?
2: Nei, Bonnie Tyler er jo ikke noe vanskelig å forstå.
0: Neida, neida, du har rett i det.
2: Ja.
0: Det skal gå fint det her.
2: Jeg tror det skal gå bra.
0: Ja.
2: Du får bare spørre hvis det er noe du lurer på.
0: Ja, jeg gjør det.
2: Men i dag tenkte jeg til Ivar at nå er det så lenge siden du har tatt sånn, til, hva det heter?
0: Fonetisk.
2: Fonetisk. At det kan du få gjøre. Jeg kan heller ta jentenavn i dag.
0: Ja, nå er det faktisk sånn at Emily testet meg her for noen dager tilbake.
2: Nei, nei, nei.
0: Og jeg slet med en bokstav, husker jeg.
2: Ja, men jeg skal heller hjelpe deg da.
0: Men det er veldig greit å bare holde litt ved like. Ja. Så ja, det er helt ok.
2: Ja.
0: Men skal du ta gutte-jentenavn andre kveld, eller kan
2: nei,
0: du kjøre på med?
2: Nei, jeg tar bare jentenavn i dag.
0: Bare jentenavn i dag?
2: Ja.
0: Ja, da har du 14 og veldig mer, skal
2: jeg
0: si.
2: Ja. Da begynner jeg. S. Selma. N. Nina. K. Kaja. A. Anja. F. Fina. E. Elin. N. Nora. T. Tina. S. Sonja. A. Anita. T. Trine. H. Henriette. A. Anna og N. Nora.
0: Ja, jeg tror faktisk du er mye flinkere enn meg, for du klarte å ha forskjellige navn selv om det var like bokstaver.
2: Det jobber jeg mye med for å få til.
0: Du har det, ja. Ja, for jeg bruker å lande på de der samme hele tiden. Ja. Ok, så var det min tur.
2: Ja.
0: Da er det fonetisk, og så må du komme inn på øret og si fra hvis du hører noe rart, at det her blir det helt feil, det han Paulsen serverer. Men jeg husker i hvert fall den første, det er S. Sierra. Er du enig der?
2: Ja.
0: Og så har vi N. November, K. Kilo, A. Alfa, F. Foxtrot, E. Echo, N. November, T. Tango, S. Sierra, A. Alfa, og så er det T. Tango igjen, og så er det H. Den tror jeg er hotell.
2: Ja.
0: Ja, det er bra det. Og A. Alfa og N. November. Kan du bekrefte at dette...
2: Jeg kan bekrefte.
0: Ja.
2: Jeg kan bekrefte.
0: Det er bra. Jeg bestod den der.
2: Du har bestått test.
0: Flott.
2: Ja.
0: Og når de har stokket om på de her 14 bokstavene, da må de ringe deg.
2: Ja, da skal de ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller sende en sms til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, og det er en gavekort på verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. I tillegg så er du med på en trekking av en ukespremie, og det er en pakke med flakslott.
0: Mm. Den skal vi faktisk dele ut i dag.
2: Ja, den skal vi faktisk dele ut i dag.
0: Ja.
2: Du kan delta frem til klokka 12.15.
0: Ja.
2: Skal vi ta da hintet?
0: Ja, litt hjelp på veien.
2: Folkelig feiring knyttet til sommersolverv.
0: Folkelig feiring knyttet til sommersolverv. Ja, og hvordan går det så langt? Ja, 25.
2: Ja, og så er det fullt av så ring her nå mens jeg er på.
0: Så, så
2: nå skal dere bare fortsette å ringe inn, for at nå... Jeg er ledig.
0: Nå er du ledig, da skal Frøydis få lov å...
2: Stær på, så, så nå skal dere bare fortsette å ringe inn, for at nå er jeg ledig.
0: Nå er du ledig, da skal Frøydis få lov å koble ut headsetet sitt. Der er hun.

0: Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Idyll på formiddagen i Radio Bø fra Postgirobygget, den hører med når det er sommer. Forrige helg så var det markedsdag på Strønstad i Hadsel. Arrangementet under Strøna har siden 2009 jobbet for å skape positivitet rundt bygden langs midnattsol. Veien. Og da Radio Bø var innom der, så hørte vi rykter om noen berøkta steikegode fiskeburgere. Ja, det går unna med burgere her på under Strøna. Det du som grillsjefen?

0: Musik ifra Styx, Boat on the River. I den neste timen så skal vi høre at Bø Skyttelag skal arrangere Nordnorsk mesterskap i skyting i Bø. Det går av stabelen fra onsdag i neste uke og inn i helga og helt til, ja, godt ut på lørdagen. Vi skal også innom kommunestyremøtet i Bø i går, der kommunestyret vedtok mot en stemme å harmonisere formuesskattesatsen heter, med resten av kommunene i Norge. Mer om formuesskatten i Bø får du i time to her ifra Formiddagsstudio Radio Bø. Akkurat nå så skal du få de siste nyhetene.
1: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
0: Tilbake etter nyheten, og i nyheten så hørte vi at den folkekjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparboe sovna stille inn på sykehuset natt til i dag, fredag 19. juni. Kirsti Sparboe ble 79 år gammel. Dødsfallet ble bekreftet av hennes barnebarn overfor VG. Og da kan det jo passe godt å by på litt musikk med Kirsti Sparboe. Her er Nordlands Netter.

0: Det var Nordlandsnetten med Kirsti Sparbo, som det altså ble meldt i dag gått bort. Hun ble 79 år gammel. Kirsti Sparbo hadde en lang og innholdsrik karriere. Hun ble oppdaget i Tromsø som 17-åring. Hun vant den norske finalen i Melodi Grand Prix i 65, 67, 68 og i 69. Og jobbet i en årrekke som både sanger, revyartist og hun var også skuespiller. Vi har hørt Nordlandsnetter, andre kjente låter vi husker med Kirsti Sparbo. Det er Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli, og ikke minst En sommer er over.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Vi ser på fredagsværet i Nordland. Det blir sørvestlig opp til frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddag øst eller sørøst bris. I kveld øking til frisk bris utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet, og det blir perioder med regn. I Troms bris av skiftende retning, tilskyende og litt regn, fra ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær. Temperaturen i dag klokka 11. Vi har Andenes med 11 grader, Bø i Vesterålen med 12, Evenes lufthavn 15, Narvik 14, og så noterer vi 13 grader på Stokmarknes lufthavn og på Sortland. Videre har vi 12 grader for Rotvær Lødingen, Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn, mens vi noterer 15 grader for Myre i Øksnes og Innhavet på Hamarøy.
2: Rumles, your Tyler place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
7: Jeg er så skjelven.
8: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, det er sommer, folkens, men Radio Bingoen tar ikke sommerferie. Det skal derimot vi i formiddagsstudio gjøre. Dette er faktisk den siste formiddagssendingen, så blir det en sommerferie fra god formiddag. Men det jeg skulle frem til, det var denne bingoen, som altså ikke tar ferie, og den går året rundt hver mandag 20.00. Nå har vi kjørt et lykketall ganske så lenge, så det er vel sånn at hvis potta ikke går ut nå på mandag, så skal vi opp i to lykketall. Yes, så det begynner å skje noe der. Ut og kjøp bingo-blokk gjennom sommeren, folkens, så får du ikke tak I blokket akkurat der du bor, på nærmeste butikk, bensinstasjon eller kiosk. Ja, så husk at vi selger blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Det funker helt fint det. Så gå inn på radiobo.no, radiobo.no, der ser du en knapp sånn midt på skjermen, en grønn knapp der du kan klikke der videre til å kjøpe bingo-blokket. Trenger du litt sånn hjelp for å komme I gang med det å kjøpe blokket på nett, så ikke nøl med å ta en telefon til oss på Radio Bø. Det folk på kontoret på tirsdag og torsdag nå når vi skal ha litt sommerstengt? Så tirsdag og torsdag så kan du bare slå på tråden på dagtid. Da jo Frøydis på kontoret og kan svare på telefon og kan videreformidle hvis du trenger litt hjelp til å få I gang kjøp av blokket på nett. Ja, så vet du det. Bingo på Radio Bø hver mandag 20.00, også I hele sommer. 100.000 I lykketalspotten ligger og venter på deg.

0: Det var countrydronningen vår, Dolly Parton, med sin 9-to-5. Så det faktisk sånn at et fly fra Tromsø som skulle lande på Andenes ikke kunne lande på grunn av en elg på rullebanen, ja, du hørte helt riktig. Det var altså et fly som måtte stoppe landingen på Andøya Lufthavn på grunn av en elg på rullebanen. Og det forteller lufthavnsjef ved Andøya Lufthavn, han Endre Daler, til Vesterålen Online. Han sier videre en elg skal ha svømt omtrent 500 meter ut i havet og kommet i land på innsida av gjerdet til flyplassen. Vi håper på å få jaget den ut ganske kjapt, sier Daler. Forhåpentligvis vil de få den ut før neste avgang, sånn at det ikke er flere fly som blir påvirket. Men det vil ta den tida det tar, sier Daler. Vi gjør så godt vi kan, vi gjør så godt vi kan slik at det rammer færrest mulig, men sikkerheten er viktigast. Og dette med gjerdet rundt Andøya Lufthavn og Andøya flystasjon har vært en utfordring i lang tid. Gjerdet skal fikses i perioden 26-28. En problemstilling spesielt om sommeren at elgen kommer seg inn på flyplassen via havet. Ja, et fly måtte altså stoppe landingen på Andøya Lufthavn på grunn av en elg på rullebanen, og denne her elgen har da svømt omtrent 500 meter ut i havet og kommet seg i land på innsida av gjerdet til flyplassen. Vi skal nå ikke på flyplassen, men vi skal ut i trafikken. Ja, der kan det også være elg, men tror det har gått bra så langt i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det er ikke så mye elg i veimeldingen i dag, men det var vel en elg som hadde forvillet seg ned til Sortland sentrum mer om dagen. Det kan skje. Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt ved trafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet pågår frem til fredag i dag 19. juni klokka 19.00. Og det var altså veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Så minner vi om at det gjennomføres veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Og fra 23-06.00 så er tunnelen helt stengt. Det er et gjennomslepp, og det er kun ett gjennomslepp, og det er klokka 02.00 på natta. Så bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetiden etter stengingen, sier Veitrafikksentralen. Vi antar altså at der er veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Den er stengt helt fra 23-06.00, og da er det kun et gjennomslepp klokka 02.00 på natta.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill-diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
5: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
4: Ildstedet.no.
6: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Ja, du hører på formiddagen I Radio Bø. Jeg vet ikke om du har fått trimmet lattermusklene dine I dag. En god latter forlenger livet, ikke det noe som sier det? Får du vel noe å flyte nå I hvert fall? Nå her kan han. Han I hvert fall I godt humør.

0: Mysteriet er fra Isa og Emma Steinbakken. Nå skal det handle litt om formueskattesatsen. Ja, formueskatten ble en sak i kommunestyret i Bø i går. Kommunestyret i Bø vedtok mot en stemme å harmonisere formueskattsatsen med resten av kommunene i Norge. Dermed så vil formueskatten gå fra 0,2% som ble vedtatt i år og opp til 7%. Bø kommune besluttet å redusere formueskattesatsen fra 0,7% til 0,2% fra og med 2021 med formål om å få tilflytting av personer med kapital. Totalt tap fra 21 til 25 er beregnet til ca. 30 millioner kroner. Det største tapet er i 24 og 25. I tillegg kommer tap av små kommunetillegg i 2025 på 6,5 millioner. Kommunen har også et tap i 2026 anslått til ca. 6 millioner. I tillegg kommer tap av små kommunetillegget i 2026 på 6,5 millioner kroner. Vi skal til Britt Unni Willumsen i Bø Venstre, som kritiserte skatteordningen sterkt da hun sto på talerstolen i går.
1: Ordfører, jeg er ikke veldig glad for at det kom en beskrivelse av rikets tilstand når det gjelder formuesskatten i Bø. Jeg skal ikke si alt jeg tenker, det er det ikke noen som vil høre. Og ikke heller hva jeg har tenkt. Men det som jeg må si, det er jo blant annet det at jeg håper at det aldri mer kommer i denne salen et benkeforslag med så store konsekvenser. Og konsekvensene, det vet man jo ikke. For her velger man jo å ikke ta i konsekvensutredning i det hele tatt. Og jeg skal ikke si hva sa vi, for Venstre var ikke i kommunestyret. Så derfor så var det bare SV som var imot. Men jeg må jo bare si det at Jeg har aldri vært veldig opptatt av at man har gjort noe med selve formuesskatten. Men jeg har vært veldig opptatt av at man kjørte i grøfta med demokratiet i denne salen når man valgte å ha et flertall for dette uten en konsekvensutredning. Utrolig udemokratisk av flertallet i kommunestyret, så er det sagt en gang for alle. Og det vil gjelde uansett hvem som sitter med makten fremover. Dette må aldri skje mer. Det vi kan konkludere med, i hvert fall akkurat nå, det er det at en av grunnene til at våres disposisjonsfond, som var på rundt 80 millioner, er til de grader på minussida, skyldes jo akkurat det som er skjedd her. Deler av det har vært med og finansiert besparelsen for disse rikingene som har vært i Bø, for å si det egentlig rett ut. Og det er jo ikke litt vondt å kjenne på, synes jeg. For dette er jo ikke noe som går ut over ordføreren eller flertallet for øvrig i kommunestyret for å være med på dette. Dette går jo ut over hele lokalsamfunnet i Bø. Og det ser vi i dag med den økonomiske statusen som vi har, som kunne ha vært bedre enn den er nå. I 24 så sendte Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV Rødt, vi ba om en utredning nettopp av det som vi har fått i dag. Det sendte vi over til kommunen og fikk ikke noe godt svar på hvordan statusen var når det gjaldt skatteinntektene til Bø kommune, selvfølgelig formuesskatten først og fremst. Det fikk vi ikke noe svar på, og vi fikk tilbakemelding på at det var omtrent umulig å finne noe svar på det. Jeg er veldig kjent med at det er komplisert dette, men det virker som at kommunestyret i alle fall stoler på den utredningen som kommer nå, og som sier at dette var ikke smart av oss å gjøre.
0: Ja, du hørte Britt Unni Willumsen fra Bø Venstre. Og da er det altså slutt på den lave formuesskatten i Bø kommune. Bunnskrapte kommunekasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu. Men ordfører i Bø, Sture Pedersen, han nekter for at prosjektet har vært en fiasko, sier han til NRK. Han sier også videre at han ville ha gjort det igjen.

0: Ja, vi har tatt turen opp i Sikan til Bø skyttelag. Her gjøres det forberedelser til Nordnorsk mesterskap i skyting som starter i neste uke. Torfinn Jonsen, dere jobber både tidlig og sent. Nå er klokka snart 10 på kvelden, og hva skjer her i kveld?
1: Nei, i kveld har vi begynt å rigge arenaen da, i tillegg til at vi har gjort noen justeringer på det tekniske anlegget, eller på skiven da, som står ute i felt.
0: Det mye som skal på plass, og dere her hver dag nå, for at alt skal være i orden til onsdag når det åpningsseremoni.
1: Ja, det går ganske i ett nå på slutten for å få alt på plass. I løpet av helgen så skal arenaen være ferdig rigget, sånn at vi i utgangspunktet skal være klar på mandag. Så er det noe igjen da, så får vi ta noen fine justeringer.
0: Fortell litt om antall deltakere og alder. Hvem er det som har meldt seg på?
1: Ja, det er nesten 400 deltakere som kommer med sivile skjøttere og militære skjøttere. Der er ca. Ja, 340 så skal skyte bane og felt. Der er 35 militære skyttere, og 35 så skal det sprenge skogsløp med skyting. Det er, ja, de som sprenger skogsløp, det er faktisk fra 10 år til nesten 80 år. Så det er jo sprekt av de eldste å hive seg med på skogsløp også. Det er jo det som er den ene fine tingen med skyting, det er at det er både gammel og ung som kan drive denne sporten. Så det er en del besteforeldre som kommer med sine barnebarn, så skyter side om side på skytebanen.
0: Og de som melder seg på, deltakerne, hvor kommer de fra? Er det hovedsak Nord-Norge, eller er det fra alle kanter?
1: Ja, det er jo Nordnorsk mesterskap, og de kommer fra Kirkenes i nord til Brønnøysund i sør, tror jeg er det største skyttelaget som er representert.
0: Ja. Nå har jo dere arrangert Nordnorsk før, så dere begynner vel å få litt erfaring, men har dere gjort noen endringer i år? Så dere husker tilbake for 4 år siden, var det vel, som tenkte at har dere gjort noen endringer i år, så dere husker tilbake for 4 år siden, var det vel, som tenkte at nei, nå må vi gjøre det sånn, og nå må vi gjøre det sånn, og vi husker hvordan det var.

0: for all militærskyting nå på elektronikk. Så denne gangen så det ingen pappskive, kun elektronikk.
1: Mm. Og der har dere fått støtte til å gjøre de endringene, oppgraderingene, også på bygget?
0: Ja, vi var så heldige nu og fikk 400 000 faktisk fra samfunnsløftet. Det setter vi utrolig stor pris på, og det gjør at vi fullfinansierer faktisk den renoveringen som vi har gjort på bygget her, og i tillegg så fikk vi kjøpt en del nye skjermer til skytebanen.
1: Men du sier tett på 400 skytter, og så har de med seg familie og greier, så det blir folksomt i Bø.
0: Det blir folksomt i Bø, og det kan folk være litt opps på, at det blir mye trafikk de dagene. Spesielt selvfølgelig i Venje Steine området. Men det kommer nok 800-900 mennesker den korte uka vi har stemnet. Og de, ja, de bor rundt om i hele bygda. Vi blir jo ha en skyttekamp da i nærheten av Bøholm, så der blir jo selvfølgelig kanskje mest folk, men ellers så bor de rundt omkring i hele bygda.
1: Klarer dere alt arbeidet selv, eller har dere hentet inn hjelp?
0: Vi er så heldige å bo i en kommune, så dugnadsånd er bra. Vi har jo vært og hjelpt musikkforeninger og Haugen Bygdelag tidligere, og de kommer og hjelper oss på dette arrangementet. Så det er fantastisk at vi kan samarbeide alle lag og foreningen i Bø.
1: Hvordan har mulighetene vært for at dere selv har fått trent til nordnorsken med alt dere skal tenke på å gjøre klart?
0: Ja, det går dessverre litt utover egen trening, og vi har hatt siden påska i fjor, så har det egentlig vært full fart her med renoveringen vi hadde av bygget, og nå forberedelsene til NNM. Så vi hadde nesten 2000 timer på renoveringen, og vi regner med at vi når nesten 1500 dugnadstimer i forhold til nordnorsken. Så det er mye dugnad og litt for lite trening. Det er det. Men jeg regner med at vi skal prøve å bite ifra oss allikevel. Det er mange her som har god erfaring, så satser på at vi skal gjøre det godt. Ja.
1: Torfinn, hvordan er det å gå tur i marka når skytterstevnet pågår? Er det noe man bør tenke på der?
0: Ja, det er ingen problem å gå tur i marka, men området i Sika blir stengt. Og det her skytes på hele Sika når vi har stevne, og dermed så blir turområdet rundt Sika stengt. Så når folk skal på fjellet, så er det ikke noe problem, men de må gå opp på fjellet andre plasser.
1: Kan publikum komme hit og se på liv og røre det som skjer?
0: Det kan de. Huset er åpent, og her er livevisning på huset. Vi selger grillmat og kake og kaffe og alt så skal til. Jeg ikke helt kontroll på kjøkkenkomiteen, men det blir mye god mat og gode kake, det jeg helt sikker på. Ja.
1: Og de som ikke har mulighet til å komme hit, de kan jo høre på radio, for Radio Bø skal faktisk sende det som skjer i Sikan på vår DAB- og nettkanal som heter Radio Bø Ekstra. Så der vil spikerne som dere har her, de vil høres også på Radio Bø, så det er jo litt kjekt.
0: Det er veldig kjekt, og det setter vi veldig pris på at dere sender spikerne ut på Radio Bø sin ekstra kanal. Og det setter også skjøtterne pris på, de som er her og skyter. De hører på Radio Bø og følger med hele dagen.
1: Og da kan folk slå på onsdag ettermiddag, for da er det åpningsseremoni klokka 15:30. Og så er det tidlig opp på torsdagsmorgen, og da starter dere 8.
0: Vi startet klokka 8, det vil si vi har fått litt etter anmelding, så vi må starte før 8. Så torsdag startet vi 7:45, og fredag startet vi 7:30. Så vi er tidlig på han, og så skyter vi til 8 på kvelden, da skal alt være over.
1: Ja, da blir det fullt trøkk. Da får vi ønske dere lykke til med Nordnorsk Mesterskap i skyting, Torfinn.
0: Ja, takk for det. Vi håper det skal gå greit. Vi er alltid litt spennende før stevnet starter, men vi regner med at vi har god kontroll.

0: Musikken kom fra Bee Gees, og Massachusetts fikk du her I Radio Bøs formiddagssending.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, vi begynner å nærme oss veisende på formiddagen I Radio Bø, fredag 19. juni. Vi skal bare minne om at nå tar formiddagen på Radio Bø en liten sommerferie. I tre uker blir det vel, så vi tilbake på mandag den 13. juli. I neste uke så blir det på mandag overføring av kommunestyremøte I Sortland på vår DAB og nettkanal Radio Bø Ekstra og på FM-nettet I Sortland. Og det kommunestyremøtet altså I Sortland, det starter klokka 10, så når vi har gjort unna nyhetssendingen klokka 10, så setter vi over til kommunestyresalen I Sortland. Og så har vi vært litt innom dette med nordnorsk skytterstevne. Som arrangeres av Bø Skytterlag I Bø neste uke, og der skal det være åpningsseremoni klokka 15.30 på onsdag 24. juni, og den hører du på vår ekstra kanal på DAB og nett, og så vi også inne direkte fra de speakerne oppe I Sikan, han Jon Morten Mortensen og han Jørn Larsen, de vil du høre på vår ekstra kanal på torsdag, fredag og lørdag fra tidlig om morgenen. Torsdag og fredag var det snakk om klokka 8, men så var det kommet litt flere påmeldinger, flere skyttere, så de begynner litt tidligere. Men vi skal I hvert fall være på lufta direkte fra Sikan med Jon Morten Mortensen og Jørn Larsen, og det som skjer da oppe I Sikan får du direkte på vår ekstra kanal. Og på lørdagsmorgen så det I 9-tida det beregnet å starte hvis det ikke blir noen endringer underveis. Det det vi har å by på I neste uke, det blir jo bingo hver mandag 20.00, 100 000 I lykketalspotten, og bingoen går altså I hele sommer. Og da gjenstår det fra formiddagsstudio å si god sommer til alle sammen der ute, til Ivar Pølsen og Frøydis Juliusen, runde av nå, og ja, god helg sier vi også. Ha det bra!

0: Dennis, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: og Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg I forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Å, Gud fader! 79 flykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Trivelig Reisene. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketalspotten.
3: Du lytter nå til Radio Bøk.
4: You're my spicy margarita.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, vi starter med litt livemusikk I starten av formiddagen på Radio Bø. Fredag det blitt 19. juni. Hjertelig velkommen, sier Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliusen fra dette studio, der vi altså kjørte I gang med Opus og Life is Life. En ja, rett og slett en live-innspilling fra 1984. Og så det jo sånn at dette bandet Opus, de fra Østerrike, og låta ble, kan vi kalle det for at det var, ble en globalt fenomen. Den klatret til førsteplass på hitlisten over hele Europa, og inkludert da I Norge. Det litt sånn sommer over den der låta der. Vi skal se litt på saken vi skal innom de her to timene fra Studio Radio Bø. Hva blir skjebnen til Strønstad skole og eiendommen som ligger idyllisk til langs midnattsolveien I Hadsel? Vi har tatt en prat med Marit Holm Nilsen I Strandlandet og Raftsund lokalutvalg, som hele tre ganger på et halvt år har bedt Hadsel kommune om et møte. Vi skal til Bø Skyttelag, som arrangerer nordnorsk mesterskap I skyting I Bø, 24. til 27. juni. Og dette det største skytterstevnet I Nord-Norge, og det mange ting som skal være klart når det kommer tett på 400 skyttere til Bø I neste uke. Og så det sånn at kommunestyret I Bø vedtok mot en stemme å harmonisere formueskatten med resten av kommunene I Norge. Ja, så skal det handle litt om steikende sko, feskeburger også I dagens sending. Har vi litt konkurranse å by på? Ja da, Frøydis, hun har satt sammen 14 bokstaver I dag, hulter til bulter, stokk de om og kom fram til et løsningsord. Og jeg inne og ser litt på konkurransen nu, og hintet I dag, det folkelig feiring knyttet til sommersolverv. Altså folkelig feiring knyttet til sommersolverv. Og det var 14 bokstaver. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en liten titt der, og så skal vi slippe til Frøydis bak mikrofonen om litt, og se litt nærmere på dagens konkurranse. Torsdag kveld rykket nødetatene ut til en trafikkulykke I Bogen I Evenes. To kjøretøy var involvert. Det ene av disse var en uniformert politibil fra utrykningspolitiet. Tjenestebilen var under utrykning til en ulykke I Harstad. De involverte personene ble sjekket av ambulansepersonell og vurdert som uskadd. Politiet gjorde undersøkelser på stedet. Torsdag kveld avholdt utrykningspolitiet laserkontroll på Ørsnes I Vågan. Sju førere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 77 km I timen, og det var 60 zone på stedet. Torsdag kveld rykket nødetatene ut til Andenes etter melding om at en person var påkjørt. Skadegraden var ukjent. Det skal ha vært tre fotgjengere på stedet og to personer I aktuelt kjøretøy. De tre fotgjengerne alle oppegående. En person ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Vedkommende ble fraktet videre til sykehus. Politiet gjorde videre undersøkelser I området. Føreren av kjøretøyet ble pågrepet, sak ble opprettet og politiet I gang med etterforskning av hendelsen. Politiet skrev fredag morgen at føreren av kjøretøyet pågrepet av politiet. Sjåføren ble arrestert fordi at vedkommende hadde kjørt fra trafikkulykka. Fredag morgen rykket politiet ut til melding om trafikkulykke I Andøy sentrum. To kjøretøy var involvert, ikke meldt om alvorlige personskader. Det er ingen mistanke om kjøring I beruset tilstand her, og det kun snakk om kun materielle skader I den ulykka. Og fredag morgen gjennomførte utrykningspolitiet I Lofoten laserkontroll på E10 i 80 zone på Lofast. Ni førere fikk forenklet forelegg, og det også meldt om laserkontroll I 60 zone I Vågan, der sju førere fikk forenklet forelegg. I tillegg så fikk en fører forenklet forelegg for forbikjøring, hvor det var skjelta forbikjøring forbudt. Det var altså utrykningspolitiet som har hatt kontroll på Lofast.
1: Været sponses av Priks I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, vi har jo hatt sol de siste dagene, I hvert fall en del av dagene. Nå det litt mer grått der ute, og så kan det bli noen dropper som dukker opp. Nordland får I dag sørvestlig opp til frisk bris utsatte plasser. Fra I ettermiddag øst eller sørøst bris, I kveld øking til frisk bris utsatte plasser. Det blir skyer eller delvis skyer, og det blir noen perioder med regn. I Troms så blir det bris av skiftende retning, tilskyende og litt regn. Fra I ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær. Vi skal over til prognosene for I morgen lørdag, og da skal Nordland få sørvestlig opp til liten til stiv kuling. Fra ettermiddagen minkende og dreiende til vestlig frisk bris. Skyer eller delvis skyer. Først på dagen regn, uttrykt for lokal tåke I Lofoten. Fra ettermiddagen lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Om kvelden regn og regnbyger I sør, uttrykt for torden I indre strøk. Ja, så var det Troms I morgen lørdag. Østlig og sørøstlig opp I Fresk bris utsatte plasser på kysten og røslig fresk bris til liten kuling. Skyer eller delvis skyer. Fra morgenen regn som beveger seg fra sør. Fra ettermiddagen dreiende til sørvestlig liten til stiv kuling utsatte plasser. Lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Avtagende vind utover kvelden. Klokka 11 I dag så hadde Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 12, Evenes Lufthavn 15, Narvik 14 grader, Stokmarknes Lufthavn 13, Sortland 13, vi går til Rotvær I Lødingen og tar også med Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, alle der med 12 grader. Så det Myre I Øksnes med 15 grader, og også Hamarøy I Innhavet 15 grader der, nå I formiddag klokka 11.
2: Tunnel I Deisan, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
5: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
4: Ildstedet.no
6: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: No time to talk, Jonas Brothers påsto det. Da er vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø, og nå skal vi se litt hvordan det står til ute i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet pågår fram til i dag, fredag 19. juni klokka 19.00. Det gjennomføres veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Og tunnelen blir stengt i begge retninger hver natt fra klokka 23 til 06.00. Og under stengingen da på natterstid så er det et gjennomslepp for trafikken, og det er klokka 02.00. Altså skal du da gjennom Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy på natta, så er det altså klokka 02.00. Det er kun et gjennomslepp. Ellers så er det da nå i sommer, så er det fri ferdsel i begge retninger på dagtid. Statens vegvesen sier at bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetida etter stengingen. Det melder Veitrafikksentralen i dag. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten? Skulle dukke opp noe i trafikken under vår sending, så er det bare å ta en liten telefon til oss, så skal vi få det formidlet på lufta. 76 11 40 50 eller i tekstmelding du sender til 41 45 40 50. Skriv du bare inn det du har opplevd der ute på veien, og så sender du det til 41 45 40 50, så skal vi få tatt med de trafikkmelding her hos oss.
2: Rumles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Hun heter Gunn Kvåle og sang tilbake til meg her I formiddagen på Radio Bø. Hva blir skjebnen til Strønstad skole og eiendommen som ligger idyllisk til langs midnattsolveien I Hadsel? Skolen og eiendommen på en måte satt på vent, og Strandland og Raftsund lokalutvalg de har tre ganger på et halvt år bedt Hadsel kommune om et møte. Vi har tatt en prat med Marit Holm Nilsen I Strandlandet og Raftsund lokalutvalg.
1: Det her rommet her har jo vært brukt til klasserom. Så ble det behov for barnehage, og så ble det da gjort om til sløyd eller håndarbeid. Og, ja.
2: Barnehagen og skolen var hjertet I bygda. Hva bruker skolebygget til nå?
1: Ja, skolen har bestandig vært hjertet I bygda, både den gamle og den del, eller det vi sitter I nå, og det jo fremdeles hjertet I bygda. Vi bruker skolen hver uke. Vi har jo en del unger, selv om vi ikke har skoledrift her, men vi har jo en del unger som går på hver sine skoler som hører til bygda. Så de har hver tirsdag klubb, hvor de får lov å møtes her. De har en del aktivitet, både de kan lage ting og gjøre ting I lag. Vi har lag og foreninger som har møter her. Vi har åpen kafé for oss som har levd I stund, sånn cirka en gang I måneden. Så har vi trening, hvor at vi møtes en gang I uka og trener. Så har vi jo en fantastisk fin gymsal, hvor at vi hadde jo idrettsforening, som dessverre nedlagt nå, men den jobbet sånn at vi fikk en klatrevegg I gymsal. Og den brukes også, hvis folk har lyst til å komme innom, og hvis de ungene har lyst til å klatre litt, så har de muligheten til det. Vi har flere her som har bratt kort, så det går veldig greit å gjøre. Så skolen brukes som hjertet I bygda ennå.
2: Men dere sett på vent på en måte med både barnehage og skole. Hva du tenker rundt det?
1: Ja, vi jo sett på vent. Det ble jo sånn at det ble så lite elever for tre år siden, så de valgte jo foreldrene selv å tenke litt alternativt på hvordan det kunne være for de elevene som ble igjen. Og de valgte da å si at vi pauset litt, for de syntes det ble litt lite elever. Det jo ikke bare enkelt, det jo ikke bare her det skjer, men det skjer jo ellers også at det blir bygda blir mindre, det blir mindre folk, og blir vi mindre folk, så blir vi selvfølgelig mindre unger. Det jo kjempesynd at det sånn, men sånn som nå så har vi fått en familie som flyttet hit med to unger. Vi har en fantastisk flott bedrift i Bømyra, Nordlense, som har veldig mye folk, og som jo en verdensbedrift. Og så det jo snakk om test- og øvingssenter. Nå ligger jo det litt ute I det blå, men allikevel. Så jeg tenker at ser du litt stort på det, så bør det I hvert fall inntil videre, bør vi jo ha bygget her, og det bør jo være her sånn at man har en mulighet til å se I fremtiden en utvikling for blant annet de som kommet.
2: Kommer inn folk her på Strandlandet om mulig gjenåpning av skolen og barnehagen?
1: Det jo kanskje litt vanskelig. Akkurat nå så har vi vel kanskje ikke nok unger til det. Men vi har snakket om første til fjerde klasse, og det jobber vi med nå for å, det har vi jobbet med for å se om vi kunne få det til. For det jo noen som skal begynne I første klasse I andre klasse, og det klart skal du over fjorden, så det var et alternativ her, så blir det litt vanskelig. Nå får de muligheten til å gå på Løpstad. Men foreldrene her vil jo svært gjerne, I hvert fall at de aller minste skal få gå her, og at barnehagen kan være åpen.
2: Dere har vært en rekke ganger og snakket til kommunestyrerepresentantene. Dere ønsker jo I avklaring rundt dette bygget her. Hva skjer med bygda hvis kommunestyret skal gjøre et vedtak om å selge dette bygget?
1: Det er vanskelig å å svare på det, fordi at sånn som vi tenker i dag, så har vi bygget og vi bruker det. Og vi vet at det mye usikkerhet rundt det, og vi som sagt jobber opp mot kommunen for å få en avklaring og få et klart svar. Jeg vil vel egentlig heller si det sånn at vi bruker bygget sånn som vi har det i dag. Og hva som eventuelt blir i morgen, det tar vi når det som kommer i morgen.
2: Men med de aktivitetene dere har, så fortell vel det at dere trenger dette bygget?
1: Ja, vi gjør jo absolutt det. Vi trenger bygget, og det er jo den eneste kommunale tilslutningen vi har til Hassel kommune. Jeg kan jo også si at vi har jo bibliotek her. Det glemte jeg jo i sted, og det biblioteket brukes jo av flere folk i å låne bøker og sånn, og det er jo også en del av et kommunalt tilbud. Vi har jo ikke noe annet, det er jo, kommunen har jo ingenting annet her. Så bygget trenges, vi trenger bygget, og vi bruker det, det gjør vi. Det er jo, som sagt, det er jo hjertet i bygda på alle vis. Og det bygget favner jo alle, om du er liten eller om du er gammel.
2: Så det dukket opp litt sånn spørsmål rundt rasfare fra Strøna mot dette bygget. Er det noe dere tenker på mye? Det har jo dukket opp i media.
1: Ja, det dukket jo plutselig opp i media. Vi fikk jo plutselig beskjed om at vi kunne ikke gjenåpne skolen fordi at det var rasfare. Nå har jo ikke jeg bodd der hele mitt liv da, men jeg har jo pratet med de som har bodd der hele sitt liv, og det er jo aldri rast en stein. Vi bor jo under et fjell, det ras stein oppe i fjellet, det gjør det jo alle fjell. Det har aldri gått noe ras her. Men det som er med akkurat det, det er jo det at NVE har jo laget til ny tekst 17, så det er så fint heter. Og i den så står det jo det med at det skal utredes for rasfare når du bor under et fjell. Kommunedirektøren kom jo ut og sa det at de ville jo ikke åpne fordi at det var rasfare. Lokalutvalget i lag med private sponsorer har jo da gått god for at vi må jo få det undersøkt, og vi har stillet penger til disposisjon for å få tatt en test på det. Altså de kom, noen som kommer inn og ser på det. Men vi har ikke fått noe svar ennå på det. Men de som bor her, og som bor her, det bor jo folk på hver side av skolen, ikke sant? Og sånn. Her er jo ingen som har hørt om noe rasfare. Og det er ikke så veldig mange år siden Korsøl kommune seilte et bygg rett ned for veien av skolen. Så nei, det er denne nye tekst 17, og hvordan det funker egentlig, det er jo litt usikker å si, men vi må jo få det testet uansett.
2: Hva tid håper du dere kan få svar på alt det der, og få det avklart?
1: Altså, så klart, så snart vi får svar på ting, så vet vi hva vi har å forholde oss til. Og at vi får en felles forståelse og en felles virkelighet av hva er egentlig dette for noe. For sånn som nå, så er det veldig mange spørsmål og veldig lite svar.
2: Dere håper selvfølgelig at dere kan få beholde dette bygget. Det er viktig for lokalsamfunnet på Strønstad. Det er ingen tvil.
1: Nei, det er ingen som helst slags tvil, og om det ikke blir i dag er unger nok til å være i bygget med skole og barnehage, så er det ingen som vet hvordan morgendagen kan bli. Og det som jeg sa i stedet her med, vi har verdensledende bedrift, ikke sant, i Bømyra, og med testsenter og med utvikling som plutselig skjer, så tenker jeg det er jo egentlig ingen som kan si hva morgendagen bringer, men at vi i dag holder livet bygget, ja, det gjør vi.
0: Og det var Marit Holm Nielsen i Strandland og Raftsundet lokalutvalg. Og Vesterålen Online og Vesterålens Avis skriver i dag at lokalutvalget ser med stor bekymring på at de ikke har vært involvert i prosessen som er igangsatt om salg eller avhending av eiendommen. Og det sier altså Strandland og Raftsund lokalutvalg i en ny henvendelse til Hadsel kommune. Han Yngve Johansen, som er leder for Raftsund og Strandland lokalutvalg, han sier blant annet at de tre ganger på et halvt år har bedt om et møte med Hadsel kommune i denne saken. Du hører på formiddagen i Radio Bø, og nå skal vi kjøre i gang med Hellbillies. Du skal få ei krasafaren Steinbø.

0: Ja, det svinger bestandig like bra når Helbelis kommer med sin krasafaren Steinbu. Du fikk her I Radio Bøs formiddagssending straks 11:50. Da det vel på tide å åpne mikrofonen til Studio 2, og der det hun Frøydis Juliussen som klar. God dag, Frøydis.
1: God dag til Divar.
0: Og hvis noen sier at, ja, det var en merkelig stemme på Frøydis Juliussen I dag, det jo Frøydis som sitter.
1: Ja, jeg har bare lagt om stemmen.
0: Du har lagt om, ja. Ja. Så du får høre litt mer.
1: Ja, men det til Divar, for at jeg var ute og spikket I nordøstkulingen med for lite klær. Jeg tror det det som årsaken. Så, vet du hva å spikke?
0: Å spikke?
1: Ja, det sa vi når jeg var unge, men vet du, det jo så lenge siden. Men det betyr at jeg for og gikk halvnaken ute, så de brukte å si. Så jeg hadde antagelig for lite klær på meg.
0: Ja, jeg tror dette var prisen du måtte betale for å møte han Dag Otto Lauritzen.
1: Og kanskje jeg tar feil. Vet du, det har jeg faktisk ikke tenkt på.
0: Det var jo litt snikvind da vi møtte han Dag Otto med Vinjesjøen.
1: Det var han Dag Otto som gjorde hele greia.
0: Ja, men... Da, ja. Det koster.
1: Ja, det koster.
0: Å møte kjendisen.
1: Ja, det koster.
0: Sånn
1: Vet du hva? Det har jeg ikke tenkt på, men selvfølgelig det det.
0: Nei, men med din sånn Bonnie Tyler-lengdende røst, så skal dette gå veldig bra, Frøydis.
1: Ja, jeg tror nå det. At det går an å forstå hva jeg sier.
0: En liten sommerforkjølelse.
1: Ja.
0: Det kan skje. I dag det faktisk skolebrødets dag.
1: Ja.
0: Ja, og det kjenner jeg at det har vært godt.
1: Ja, jeg tror vi må for å gå over veien etterpå og kjøpe oss et.
0: Tror du det finnes over veien?
1: Jeg vet ikke.
0: Men du skal litt innom skolebrøds dag, for du har funnet litt fakta rundt det.
1: Ja, I dag, fredag den 19. juni, det skolebrøds dag. Den gode, fine vetebollen med deilig eggekrem og søt melisglasur. Skolebrød, også kalt skolebolle, tolløres, purke, olabolle, pai og skillings. Kjært barn har mange navn. Bollen dukket trolig opp på 1950-tallet og har med tida blitt en av folkets favoritter. Skolebrød en av de mest spiste vetebollene I Norge. Den spesielt populær blant skoleelever. Også I utlandet faller skolebrød I smak. Blant annet på et bakeri I New York kan man få kjøpt norske skoleboller. Opplysningskontoret for brød og korn har etablert skolebrødets dag til siste fredag før sommerferien. Etter et flittig år på jobb eller skole det lov å kose seg litt. Bakerier over hele landet vil markere skolebrødets dag I år for 9. gang, fredag 19. juni 2026. Det finnes noen regler for hva et skolebrød Søte veteboller med eggekrem, med eller uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Men det finnes også flere lokale varianter. Hvordan man spiser bånd kan være nok så individuelt. Noen sparer det gule til slutt, andre gomler I seg kokosen på toppen først.
0: Ja.
1: Hurra for skolebrøds dag!
0: Hvordan spiser du skolebrød?
1: Jeg tar det så på toppen først.
0: Du tar toppen først.
1: Enn du da?
0: Ja, hva gjør jeg egentlig? Jeg tror jeg sparer det gule til slutt.
1: Ja, kanskje. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det forskjell.
0: Men det godt.
1: Det kjempegodt.
0: Bruker du å bake skoleboller selv?
1: Nei, jeg ikke noe flink til å... Jeg bruker ikke å lage så masse ut av de. Det gjør jeg ikke.
0: Nei. Det bedre å liksom finne bakar og stekke inn om og få de ferske
1: for det ikke så ofte jeg spiser det, men...
0: Nei. Men dette markeres altså over hele landet av bakerier og butikker som feirer denne folkefavoritten.
1: Ja, det har ikke jeg hørt før.
0: Nei, det var nytt for meg også. Ja. Men da vet vi altså at I dag, fredag 19. juni, så det skolebrøds dag. Og nå fikk jeg enda mer løs på. Du bare flir, du.
1: Ja.
0: Ja, nei, men du må renne over veien.
1: Jeg skal renne over veien.

0: Vi sier tusen takk til Dagny og hennes låt «C'est la vie».
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Frøydis, hvordan blir det å presentere konkurransen med den der sommerforkjølelsen og Bonnie Tyler-stemmen din?
2: Nei, Bonnie Tyler ikke noe vanskelig å forstå.
0: Neida, neida, du har rett i det.
2: Ja.
0: Det skal gå fint det her.
2: Jeg tror det skal gå bra.
0: Ja.
2: Du får bare spørre hvis det er noe du lurer på.
0: Ja, jeg gjør det.
2: Men i dag tenkte jeg til Ivar at nå er det så lenge siden du har tatt sånn til, hva det heter?
0: Fonetisk.
2: Fonetisk. At det kan du få gjøre. Jeg kan heller ta jentenavn i dag.
0: Ja, nå er det faktisk sånn at Emily testet meg her for noen dager tilbake.
2: Nei, nei, nei.
0: Og jeg slet med en bokstav, husker jeg.
2: Ja, men jeg skal heller hjelpe deg da.
0: Men det er veldig greit å bare holde litt ved like, ja. Så ja, det er helt ok.
2: Ja.
0: Men skal du ta gutte-jentenavn annen hver, eller kan
2: nei,
0: du kjøre på med?
2: Nei, jeg tar bare jentenavn i dag.
0: Bare jentenavn i dag?
2: Ja.
0: Ja, da har du 14 og veldig mer, skal
2: ja.
0: Til å si.
2: Ja. Da begynner jeg. S. Selma. N. Nina. K. Kaja. A. Anja. F. Fina. E. Elin. N. Nora. T. Tina. S. Sonja. A. Anita. T. Trine. H. Henriette. A. Anna og N. Nora.
0: Ja, jeg tror faktisk du er mye flinkere enn meg, for du klarte å ha forskjellige navn selv om det var like bokstaver.
2: Det jobber jeg mye med for å få til.
0: Du har det, ja. Ja, ja for jeg bruker å lande på det der samme hele tiden. Ja. Ok, så var det min tur.
2: Ja.
0: Da er det fonetisk, og så må du komme inn på øret og si fra hvis du hører noe rart, at her blir det helt feil, det han Pølsen serverer. Men jeg husker i hvert fall den første, det er S. Sierra. Er du enig der?
2: Ja.
0: Og så har vi N. November, K. Kilo, A. Alfa, F. Foxtrot, E. Echo, N. November, T. Tango, S. Sierra, A. Alfa, og så er det T. Tango igjen, og så er det H. Den tror jeg er hotell.
2: Ja.
0: Ja, det er bra det. Og A. Alfa og N. November. Kan ja. Du bekrefte at dette...
2: Jeg kan bekrefte.
0: Ja.
2: Jeg kan bekrefte.
0: Det er bra. Jeg bestod den der.
2: Du har bestått test.
0: Flott.
2: Ja.
0: Og når de har stokket om på de her 14 bokstavene, da må de ringe deg.
2: Ja, da skal de ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller sende en sms til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, og det er en gavekort på verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. I tillegg så er du med på en trekking av en ukespremie, og det er en pakke med flakslott.
0: Mm. Den skal vi faktisk dele ut i dag.
2: Ja, den skal vi faktisk dele ut i dag.
0: Ja.
2: Du kan delta frem til klokka 12.15.
0: Ja.
2: Skal vi ta da hintet?
0: Ja, litt hjelp på veien.
2: Folkelig feiring knyttet til sommersolverv.
0: Folkelig feiring knyttet til sommersolverv. Ja, og hvordan går det så langt? Ja, 25.
2: Ja, og så er det fullt av så ring her nå mens jeg er på.
0: Så, så bra.
2: Nå skal dere bare fortsette å ringe inn, for at nå er jeg ledig.
0: Nå er du ledig. Ja. Da skal Frøydis få lov å koble ut headsetet sitt. Der er hun borte, og så er hun klar til å ta imot på 76 11 40 50, hvis du har løsningsordet på plass. 76 11 40 50, kjenner du direkte til Frøydis. Eller hvis du ikke vil stå i noe sånn telefonkø her, så sender du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og du kan også være med frem til 12:15, og konkurransen ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Lykke til!
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hubbe. lager och logistik med rötter tillbaka till 1985. Antonsen Hub på Sortland tillbyr tjänster inom lagring, hantering, transport och flyttemateriel. Har du behov för trygg lagring, varuhantering och logistikstötte? Kontakt oss. Antonsen Hub samarbetar med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding och uppbevaring av dödsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internet antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Idyll på formiddagen i Radio Bø fra Postgirobygget, den hører med når det er sommer. Forrige helg så var det markedsdag på Strønstad i Hadsel. Arrangementet under Strøna har siden 2009 jobbet for å skape positivitet rundt bygden langs midnattsol. Veien. Og da Radio Bø var innom der, så hørte vi rykter om noen berøkta steikegode fiskeburgere. Ja, det går unna med burgere her på under Strøna. Er det du som er grillsjefen?
1: Nei, jeg har bare hentet inn, skal jeg til å si. Det akkurat nå er det jeg som står hovedansvaret.
0: Ja, det er full trøkk her, navnet ditt.
1: Ja, Helge som står her.
0: Ja, og litt her i bakgrunnen.
2: Hei sånn, det var Andreas. Ja, det går unna i grillen her. Så det er bra trøkk. Ja da, det er det. Men det er bare trivelig det. Ja da.
0: Har dere selvt mange burgere? Har du tall på det?
2: Det har jeg ikke tall på. Og så skal du si, vi tok jo over klokka ett her. Og vi så jo det at de som var før oss, det var full trøkk for å si det sånn. Så der er gått unna.
0: Men det går rykter om verdens beste fiskeburgere her.
2: Ja, det stemmer det.
0: Så, hva er hemmeligheten?
2: Nei, hemmeligheten, det er rett og slett kjærlighet. Det er hemmeligheten. Stemmer det.
0: Så, hva er hemmeligheten?
2: Nei, hemmeligheten, det er rett og slett kjærlighet. Det er hemmeligheten. Jeg har ikke laget dem selv, men jeg vet at de er gode.

0: Musik fra Styx, Boat on the River. I den neste timen så skal vi høre at Bø Skytterlag skal arrangere Nordnorsk mesterskap i skyting i Bø. Det går av stabelen fra onsdag i neste uke og inn i helga og helt til, ja, godt ut på lørdagen. Vi skal også innom kommunestyremøtet i Bø i går, der kommunestyret vedtok mot en stemme å harmonisere formuesskattesatsen heter, med resten av kommunene i Norge. Mer om formuesskatten i Bø får du i time to her ifra formiddagsstudio Radio Bø. Akkurat nå så skal du få de siste nyhetene.
1: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending.

0: Ha en fin dag.
1: Tilbake etter nyheten, og i nyheten så hørte vi at den folkekjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo sovna stille inn på sykehuset natt til i dag, fredag 19. juni. Kirsti Sparbo ble 79 år gammel. Dødsfallet ble bekreftet av hennes barnebarn overfor VG. Og da kan det jo passe godt å by på litt musikk med Kirsti Sparbo. Her er Nordlands Netter.

0: Det var Nordlandsnetten med Kirsti Sparbo, som det altså ble meldt i dag gått bort. Hun ble 79 år gammel. Kirsti Sparbo hadde en lang og innholdsrik karriere. Hun ble oppdaget i Tromsø som 17-åring. Hun vant den norske finalen i Melodi Grand Prix i 65, 67, 68 og i 69. Og jobbet i en årrekke som både sanger, revyartist og hun var også skuespiller. Vi har hørt Nordlandsnetter, andre kjente låter vi husker med Kirsti Sparbo. Det er Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli, og ikke minst En sommer er over.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Vi ser på fredagsværet i Nordland. Det blir sørvestlig opp til frisk bris utsatte plasser, fra i ettermiddag øst eller sørøst bris. I kveld øking til frisk bris utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet, og det blir perioder med regn. I Troms bris av skiftende retning, tilskyende og litt regn, fra i ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær. Temperaturen i dag klokka 11. Vi har Andenes med 11 grader, Bø i Vesterålen med 12, Evenes lufthavn 15, Narvik 14, og så noterer vi 13 grader på Stokmarknes lufthavn og på Sortland. Videre har vi 12 grader for Otvær Lødingen, Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn, mens vi noterer 15 grader for Myre i Øksnes og Innhavet på Hamarøy.
2: Romles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
7: Jeg er så skjelven.
8: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, det er sommer, folkens, men Radio Bingoen tar ikke sommerferie. Det skal derimot vi i formiddagsstudio gjøre. Dette er faktisk den siste formiddagssendingen, så blir det en sommerferie fra god formiddag. Men det jeg skulle frem til, det var denne bingoen, som altså ikke tar ferie, og den går året rundt hver mandag 20.00. Nå har vi kjørt et lykketall ganske så lenge, så det er vel sånn at hvis potta ikke går ut nå på mandag, så skal vi opp i to lykketall. Yes, så det begynner å skje noe der. Ut og kjøp bingo-blokk gjennom sommeren, folkens, så får du ikke tak I blokket akkurat der du bor, på nærmeste butikk, bensinstasjon eller kiosk. Ja, så husk at vi selger blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Det funker helt fint det. Så gå inn på radiobo.no, radiobo.no, der ser du en knapp sånn midt på skjermen, en grønn knapp der du kan klikke der videre til å kjøpe bingo-blokket. Trenger du litt sånn hjelp for å komme I gang med det å kjøpe blokket på nett, så ikke nøl med å ta en telefon til oss på Radio Bø. Det folk på kontoret på tirsdag og torsdag, nå når vi skal ha litt sommerstengt, så tirsdag og torsdag så kan du bare slå på tråden på dagtid. Da jo Frøydis på kontoret og kan svare på telefon og kan videreformidle hvis du trenger litt hjelp til å få I gang kjøp av blokket på nett. Ja, så vet du det. Bingo på Radio Bø hver mandag 20.00, også I hele sommer. 100.000 I lykketalspotten ligger og venter på deg.

0: Det var countrydronningen vår, Dolly Parton, med sin 9-to-5. Så det faktisk sånn at et fly fra Tromsø som skulle lande på Andenes ikke kunne lande på grunn av en elg på rullebanen, ja, du hørte helt riktig. Det var altså et fly som måtte stoppe landingen på Andøya Lufthavn på grunn av en elg på rullebanen. Og det forteller lufthavnsjef ved Andøya Lufthavn, han Endre Daler, til Vesterålen Online. Han sier videre en elg skal ha svømt omtrent 500 meter ut i havet og kommet i land på innsida av gjerdet til flyplassen. Vi håper på å få jaget den ut ganske kjapt, det sier Daler. Forhåpentligvis vil de få den ut før neste avgang, sånn at det ikke er flere fly som blir påvirket. Men det vil ta den tida det tar, sier Daler. Vi gjør så godt vi kan, slik at det rammer færrest mulig, men sikkerheten er viktigast. Og dette med gjerdet rundt Andøya Lufthavn og Andøya flystasjon har vært en utfordring i lang tid. Gjerdet skal fikses i perioden 26-28. En problemstilling spesielt om sommeren at elgen kommer seg inn på flyplassen via havet. Ja, et fly måtte altså stoppe landingen på Andøya Lufthavn på grunn av en elg på rullebanen, og denne her elgen har da svømt omtrent 500 meter ut i havet og kommet seg i land på innsida av gjerdet til flyplassen. Vi skal nå ikke på flyplassen, men vi skal ut i trafikken. Ja, der kan det også være elg, men tror det har gått bra så langt i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det er ikke så mye elg i veimeldingen i dag, men det var vel en elg som hadde forvillet seg ned til Sortland sentrum mer om dagen. Det kan skje. Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt ved trafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet pågår frem til fredag i dag 19. juni klokka 19.00. Og det var altså veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Så minner vi om at det gjennomføres veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Og fra 23-06.00 så er tunnelen helt stengt. Det er et gjennomslepp, og det er kun ett gjennomslepp, og det er klokka 02.00 på natta. Så bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetiden etter stengingen, sier Veitrafikksentralen. Vi antar altså at det er veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Den er stengt helt fra 23-06.00, og da er det kun et gjennomslepp klokka 02.00 på natta.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
5: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
4: Ildstedet.no.
6: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du hørte på formiddagen i Radio Bø. Jeg vet ikke om du har fått trimma lattermusklene dine i dag. En god latter forlenger livet, er ikke det noe som sier det? Får du vel noe å flire til nå i hvert fall? Han er i hvert fall i godt humør.
7: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Mysteriet deg fra Isa og Emma Steinbakken. Nå skal det handle litt om formueskattesatsen. Ja, formueskatten ble en sak i kommunestyret i Bø i går. Kommunestyret i Bø vedtok mot en stemme å harmonisere formueskattesatsen med resten av kommunene i Norge. Dermed så vil formueskatten gå fra 0,2% som ble vedtatt i år og opp til 7%. Bø kommune besluttet å redusere formueskattesatsen fra 0,7% til 0,2% fra og med 2021 med formål om å få tilflytting av personer med kapital. Totalt tap fra 2021 til 2025 er beregnet til ca. 30 millioner kroner. Det største tapet er i 2024 og 2025. I tillegg kommer tap av små kommunetillegg i 2025 på 6,5 millioner. Kommunen har også et tap i 2026 anslått til ca. 6 millioner. I tillegg kommer tap av små kommunetillegget i 2026 på 6,5 millioner kroner. Vi skal til Britt Unni Willumsen i Bø Venstre, som kritiserte skatteordningen sterkt da hun sto på talerstolen i går.
1: Ordfører, jeg er ikke veldig glad for at det kom en beskrivelse av rikets tilstand når det gjelder formuesskatten i Bø. Jeg skal ikke si alt jeg tenker, det er det ikke noen som vil høre. Og ikke heller hva jeg har tenkt. Men det som jeg må si, det er jo blant annet det at jeg håper at det aldri mer kommer i denne salen et benkeforslag med så store konsekvenser. Og konsekvensene, det vet man jo ikke. For her vel man jo å ikke ta i konsekvensutredning i det hele tatt. Og jeg skal ikke si hva sa vi, for det at Venstre var ikke i kommunestyret. Så derfor så var det bare SV som var imot. Men jeg må jo bare si det at jeg har aldri vært veldig opptatt av at man har gjort noe med selve formuesskatten. Men jeg har vært veldig opptatt av at man kjørte i grøfta med demokratiet i denne salen når man valgte å ha et flertall for dette uten en konsekvensutredning. Utrolig udemokratisk av flertallet i kommunestyret, så er det sagt en gang for alle. Og det vil gjelde uansett hvem som sitter med makten fremover. Dette må aldri skje mer. Det vi kan konkludere med, i hvert fall akkurat nå, det er det at en av grunnene til at vårt disposisjonsfond, som var på rundt 80 millioner, er til de grader på minussida, skyldes jo akkurat det som er skjedd her. Deler av det har vært med og finansiert besparelsen for disse rikingene som har vært i Bø, for å si det egentlig rett ut. Og det er jo ikke litt vondt å kjenne på, synes jeg. For dette er jo ikke noe som går ut over ordføreren eller flertallet for øvrig i kommunestyret for å være med på dette. Dette går jo ut over hele lokalsamfunnet i Bø. Og det ser vi i dag med den økonomiske statusen som vi har, som kunne ha vært bedre enn den er nå. I 24 så sendte Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV Rødt, vi ba om en utredning nettopp av det som vi har fått i dag. Det sendte vi over til kommunen og fikk ikke noe godt svar på hvordan statusen var når det gjaldt skatteinntektene til Bø kommune, selvfølgelig formuesskatten først og fremst. Det fikk vi ikke noe svar på, og vi fikk tilbakemelding på at det var omtrent umulig å finne noe svar på det. Jeg er veldig kjent med at det er komplisert dette, men det virker som at kommunestyret i alle fall stoler på den utredningen som kommer nå, og som sier at dette var ikke smart av oss å gjøre.
0: Ja, du hørte Britt Unni Willumsen fra Bø Venstre. Og da er det altså slutt på den lave formuesskatten i Bø kommune. Bunnskrapte kommunekasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu. Men ordfører i Bø, Sture Pedersen, han nekter for at prosjektet har vært en fiasko, sier han til NRK. Han sier også videre at han ville ha gjort det igjen.

0: Ja, vi har tatt turen opp i Sikan til Bø skyttelag. Her gjøres det forberedelser til Nordnorsk mesterskap i skyting som starter i neste uke. Torfinn Jonsen, dere jobber både tidlig og sent. Nå er klokka snart 10 på kvelden, og hva skjer her i kveld?
1: Nei, i kveld har vi begynt å rigge arenaen da, i tillegg til at vi har gjort noen justeringer på det tekniske anlegget, eller på skiven da, som står ute i felt.
0: Det mye som skal på plass, og dere er her hver dag nå, for at alt skal være i orden til onsdag når det er åpningsseremoni.
1: Ja, det går ganske i ett nå på slutten for å få alt på plass. I løpet av helgen så skal arenaen være ferdig rigget, sånn at vi i utgangspunktet skal være klar på mandag. Så er det noe igjen da, så får vi ta noen fine justeringer.
0: Fortell litt om antall deltakere og alder. Hvem er det som har meldt seg på?
1: Ja, det er nesten 400 deltakere som kommer med sivile skjøttere og militære skjøttere. Der er cirka... Ja, 340 så skal skyte bane og felt, der er 35 militære skyttere, og 35 så skal det sprenge skogsløp med skyting. Det er, ja, de som sprenger skogsløp, det er faktisk fra 10 år til nesten 80 år. Så det er jo sprekt av de eldste å hive seg med på skogsløp også. Det er jo det som er den ene fine tingen med skyting, det er at det er både gammel og ung som kan drive denne sporten. Så det er en del besteforeldre som kommer med sine barnebarn, så skyter side om side på skytebanen.
0: Og de som melder seg på, deltakerne, hvor kommer de fra? Er det hovedsak Nord-Norge, eller er det fra alle kanter?
1: Ja, det er jo Nordnorsk mesterskap, og de kommer fra Kirkenes i nord til Brønnøysund i sør, tror jeg, er det største skyttelaget som er representert.
0: Ja. Mm. Nå har jo dere arrangert Nordnorsk før, så dere begynner vel å få litt erfaring, men har dere gjort noen endringer i år, så dere husker tilbake for 4 år siden var det vel, som tenkte at nei, nå må vi gjøre det sånn, og nå må vi gjøre det sånn, og vi husker hvordan det var, og gjøre litt justering her og der, eller?
1: Ja da, vi har justert litt fra 2022. Det var ganske bra gjennomføring i 2022 også, men vi har blant annet flyttet stangskytinger opp på arenaen her for å få nett og visning ut på Worldwide. Og så har vi fått oppgradert systemet sånn at vi også får all militær skyting nå på elektronikk. Så denne gangen så er det ingen pappskive, kun elektronikk.
0: Og der har dere fått støtte til å gjøre de endringene, oppgraderingene, også på bygget?
1: Ja, vi var så heldige nå og fikk 400 000 faktisk fra samfunnsløftet. Det setter vi utrolig stor pris på, og det gjør at vi fullfinansierer faktisk den renoveringen som vi har gjort på bygget her, og i tillegg så fikk vi kjøpt en del nye skjermer til skytebanen.
0: Men du sier tett på 400 skytter, og så har de med seg familie og greier, så det blir folksomt i Bø?
1: Det blir folksomt i Bø, og det kan folk være litt obs på at det blir mye trafikk de dagene. Spesielt selvfølgelig i Venje Steine området. Men det kommer nok 800-900 mennesker den korte uka vi har stemnet. Og de, ja, de bor rundt om i hele bygda. Vi blir jo ha en skyttekamp da i nærheten av Bøhallen, så der blir jo selvfølgelig kanskje mest folk, men ellers så bor de rundt omkring i hele bygda.
0: Klarer dere alt arbeidet selv, eller har dere hentet inn hjelp?
1: Vi er så heldige å bo i en kommune, så dugnadsånd er bra. Vi har jo vært og hjelpt musikkforeninger og Haugen Bygdelag tidligere, og de kommer og hjelper oss på dette arrangementet. Så det er fantastisk at vi kan samarbeide alle lag og foreningen i Bø.
0: Hvordan har mulighetene vært for at dere selv har fått trent til Nordnorsken med alt dere skal tenke på å gjøre klart?
1: Ja, det går dessverre litt utover egen trening, og vi har hatt siden påske i fjor, så har det egentlig vært full fart her med renoveringen vi hadde av bygget, og nå forberedelsen til NNM. Så vi hadde nesten 2000 timer på renoveringen, og vi regner med at vi når nesten 1500 dugnadstimer i forhold til nordnorsken. Så det mye dugnad og litt for lite trening. Det det. Men jeg regner med vi skal prøve å bite ifra oss allikevel. Det mange her som har god erfaring, så satser på at vi skal gjøre det godt. Ja.
0: Torfinn, hvordan det å gå tur i marka når skytterstevnet pågår? Det noe man bør tenke på der?
1: Ja, det ingen problem å gå tur i marka, men området i Sika blir stengt. Og det her skytes på hele Sika når vi har stevnet, og dermed så blir turområdet rundt Sika stengt. Så når folk skal på fjellet, så det ikke noe problem, men de må gå opp på fjellet andre plasser.
0: Kan publikum komme hit og se på liv og røre det som skjer?
1: Det kan de. Huset åpent, og her livevisning på huset. Vi selger grillmat og kake og kaffe og alt så skal til. Jeg har ikke helt kontroll på kjøkkenkomiteen, men det blir mye god mat og gode kake, det er jeg helt sikker på.
0: Ja. Og de som ikke har mulighet til å komme hit, de kan jo høre på radio, for Radio Bø skal faktisk sende det som skjer i Sikan på vår DAB- og nettkanal som heter Radio Bø Ekstra. Så der vil speakerne som dere har her, de vil høres også på Radio Bø, så det jo litt kjekt.
1: Det veldig kjekt, og det setter vi veldig pris på at dere sender speakerne ut på Radio Bø sin ekstra kanal. Og det setter også skjøtterne pris på, de som her og skyter. De hører på Radio Bø og følger med hele dagen.
0: Og da kan folk slå på onsdag ettermiddag, for da det åpningsseremoni klokka 15:30. Og så det tidlig opp på torsdagsmorgen, og da starter dere 8.
1: Vi startet klokka 8, det vil si vi har fått litt etter anmelding, så vi må starte før 8. Så torsdag startet vi 7:45, og fredag startet vi 7:30. Så vi tidlig på han, og så skyter vi til 8 på kvelden, da skal alt være over.
0: Ja, da blir det fullt trøkk. Da får vi ønske dere lykke til med Nordnorsk mesterskap i skyting, Torfinn.
1: Ja, takk for det. Vi håper det skal gå greit. Vi alltid litt spennende før stevnet starter, men vi regner med at vi har god kontroll.

0: Musikken kommer fra Bee Gees, og Massachusetts fikk du her I Radio Bøs formiddagssending.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss. Antonsen Hub samarbeider med. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss. Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport,

Vi skal bare minne om at nå tar formiddagen på Radio Bø en liten sommerferie. I tre uker blir det vel, så er vi tilbake på mandag den 13. juli. I neste uke så blir det på mandag overføring av kommunestyremøtet i Sortland på vår DAB og nettkanal Radio Bø Ekstra og på FM-nettet i Sortland. Og det kommunestyremøtet altså i Sortland, det starter klokka 10, så når vi har gjort unna nyhetssendingen klokka 10, så setter vi over til kommunestyresalen i Sortland. Og så har vi vært litt innom dette med nordnorsk skytterstevne, som arrangeres av Bø Skytterlag i Bø neste uke. Og der skal det være åpningsseremoni klokka 15.30 på onsdag 24. juni. Og den hører du på vår ekstra kanal på DAB og nett. Og så er vi også inne direkte fra de speakerne oppe i Sikan, han Jon Morten Mortensen og han Jørn Larsen. De vil du høre på vår ekstra kanal på torsdag, fredag og lørdag fra tidlig om morgenen. Torsdag og fredag var det snakk om klokka 8, men så var det kommet litt flere påmeldinger, flere skyttere, så de begynner litt tidligere. Men vi skal i hvert fall være på lufta direkte fra Sikan med Jon Morten Mortensen og Jørn Larsen, og det som skjer da oppe i Sikan får du direkte på vår ekstra kanal. Og på lørdagsmorgen så er det i 9-tida det er beregnet å starte, hvis det ikke blir noen endringer underveis. Det er det vi har å by på i neste uke. Det blir jo bingo hver mandag 20.00. 100 000 i lykketalspotten, og bingoen går altså i hele sommer. Og da gjenstår det fra formiddagsstudio å si god sommer til alle sammen der ute. Teddy Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen runder av nå. Og ja, god helg sier vi også. Ha det bra!